0: Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Ovoga vikenda završit će svjetsko nogometno prvenstvo koje smo gledali po skupinama, te kreće knockout faza. Mi ćemo naravno svoj fokus zadržati na Hrvatskoj, koja je nakon pobjede nad Panamom pred sudarom sa Ganom, koja se igra u subotu sa početkom u 23 sata. Naš sugovornik o svjetskom i vatrenjima naravno bit će poznati nogometni trener Rajko Magić. Evo, bilo je puno kritike na račun vatrenih, da su nespremni, da su spori, da su pročitani. Vaše mišljenje?
1: Pa ne bi ja tako, to mi zvuči malo preoštro sve skupa. Gledajte, izgubili smo te gleza, zasluženo smo izgubili. Što se tiče pobjede protiv Paname, ona je izborena jako teško i ne u baš krasnoj igri. Mislim da i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije zna u čemu je problem. Osobno smatram da što se tiče sustava sa kojim sad igramo ovu drugu utakmicu i vjerojatno ćemo igrati protiv Gane, o čemu je bilo jako puno riječi, da li je to obrana sa tri branića zadnja ili četiri, igrat ćemo vjerojatno sa četiri. Veći problem u toj igri je da nemamo dobru igru. Radi se o tome da nam na poziciji dva zadnja vezna igraju Kovačić i Modrić, oba dva igrača koja vole loptu i koja igraju na nekakav posjet, a vi kad igrate sa dva defanzivca, dvije šestice, onda vam nemate dovoljan broj igrača u završnici ako jedan od njih nije svaki napad naprijed. Oni igraju u jednom paralelnom sustavu, najčešće desetak metara ispred dva centralna stopera i tu oni vode igru i mislim da bi bilo bolje za reprezentaciju da paralelna dodavanja i okret strane rade stoperi, a da Kovačić i Modrić stanu u nekakav vertikalan položaj, tako da je barem jedan od, iako ne i obojica, dođu između dvije linije protivnika, automatski to sve skupa 20-30 metara bliže gol. Mislim da bi bili puno ofenzivniji i da bi bili puno opasniji nego što smo u ovakvoj varijanti.
0: Ono što meni bode oči kao laiku, naravno, je to da Hrvatska praktično na svjetskom prvenstvu nema poduplane pozicije, praktično nemamo bekova, imamo jednu desno krilo, more igrača u sredini terena sa sličnim karakteristikama i stopere čije su uloge nedefinirane.
1: Dalo bi se iz ovih vaših riječi ovoga iščitati da ima tih problema. To je bila ipak na neki način stvar nekakve selekcije, pitanja o tome koji igrače voditi na svjetskom prvenstvu, na svjetskom prvenstvu htjeli ili ne, ako želite igrati malo duže od skupine, morate imati 20 i nešto igrača koji mogu u svakom trenutku nastupiti. Ako vi nemate, ako se oslanjate na 12-13 igrača i njih miksate nakon tri utakmice, imat ćete jednu potrošenu ekipu i to neće biti dobro. Po pozicijama ste dobro rekli, mi nemamo u ovom trenutku nekakve definirane, reći ću taj problem lijevog beka, gdje Gvardiol igra tu poziciju ili ju igra Perišić, jedan je napadač, drugi je stoper, tako da je recimo to pozicija kad igrate s četiri, onda vam stvarno trebaju pravi bekovi koji će pokrivati i fazu i odigrati odlično fazu defanzive, ali pojavljivati se, ja ću reći, svaki drugi napad u završnici.
0: Da, moj iduće pitanje kad se iščita ovaj izbor Zlatka Dalića, ja mislim da se on više vodio postulatima: dobro, on je dobar igrač, ali zanima me kakav je čovjek.
1: Znamo da on jako, jako puno polaže na te ljudske, međuljudske odnose, da je njemu jako bitno kakva je atmosfera u ekipi, kakav je odnos igrača, da li igrači mogu istrpjeti i klupu ako treba, pa dati sve od sebe kad dobe priliku, tako da je na osnovu toga on dosta gradio svoj odabir igrača za svjetsko prvenstvo. Moramo mu vjerovati da je i za ovo prvenstvo radi onako kako on misli da je najbolje.
0: Kada se gledaju reprezentacije koje su izborile drugi krug ili su na pragu drugog kruga, čini mi se da je UEFA postigla što je htjela, to je da disperzira kvalitetu ne samo evropske zemlje i nešto ostalih, nego je to dobilo nekakav balans.
1: To je i cilj. FIFA je svjetska organizacija, organizacija koja radi na jačanju kvalitete nogometa u cijelom svijetu i njoj je naravno stalo do toga da se ne svede svjetska prvenstva na ekipe iz Europe i Južne Amerike. To se događa već na posljednja 2-3 svjetska prvenstva, nogomet se mijenja, posebno ove, ja ću to reći, male zemlje, nogometno male, za koje smo mi uvijek mislili da su neki outsideri, one su u fizičkom smislu, neću čak ne reći dosegle Europu, nego su one prestigle Europu. E sad, u taktičkom smislu i onome što mogu napraviti, obzirom da ih većinu vodi evropski treneri, treneri iz tih kvalitetnije skupine nogometnih reprezentacija, sve više i više se približavaju tim ekipama i u tom smislu. Naravno, to znači da više nema izraziti favorita, favoriti će uvijek biti, ali izraziti favoriti koji bi mogli biti sigurni da će dobiti utakmicu, to više ne postoji. Eto, gledali smo Hrvatsku sa Panamom, Panama je ipak jedna, ja ću reći, možda čak i treće razredna svjetska ekipa, ali nema tu lake pobjede, nema tu jednostavno rezultata, to je jednostavno tako. Nogomet se promijenio, puno trke, puno tranzicije, posjed lopte više nije ono što je bio prije 20 godina kad su Španjolci sa svojim tikom takom jednostavno uzeli loptu, nikom drugom nisu dali, pa su bili daleko, daleko najbolji. Danas na ko ne trči, ko nema brzu tranziciju i u fazu obrane i u fazu napada, taj jednostavno nije konkurentan. Budimo realni, imamo reprezentaciju koja je napravila veliki uspjeh i ja sam siguran da može napraviti, ne u to, u tom smislu da moramo sad očekivati opet nekakvu medalju, daj Bog da je bude, ali da imamo reprezentaciju koja može u nekakvoj, ja ću vabank utakmici u kojoj se ispada, to znači sve ono dalje što ide nakon ovih grupa, da može napraviti zaista dobre rezultate.
0: Prema nekim projekcijama koje mogu biti totalno pogrešne, nas u 16. finala svjetskog prvenstva trebala bi dočekati Kolumbija s kojom se da igra.
1: Ne možemo biti sigurni da će to biti laka utakmica i da će biti jednostavna. Nek dođe i Kolumbija pa ajmo se potući sa njima, zašto ne.
0: I za sam kraj, koja vas je reprezentacija oduševila, a koja razočarala?
1: Oduševila me Nizozemska, to je jedna ekipa, radna ekipa i kvalitetni igrači i ekipa koja velo igra jednostavan nogomet, ali nogomet koji će teško parirati.
0: A razočarala?
1: Razočarala. Teško je sad reći koja me razočarala. Nije mi, Brazil mi nije previše dojmljiv. Evo, gledao sam dvije utakmice sad njihove. Očekivao sam možda malo više lepršavosti i sve to skupa. Nema više lepršavosti danas. Ako ne trčiš, ne juriš gore, dole i kvalitetno popratiš i fazu obrane i fazu napada, teško možeš do rezultata. Moram spomenuti još i Mesija. Na prva utakmica Argentine, kad gledaš tog čovjeka koji nije daleko po godinama od ovih najstarijih igrača, kojom lakoćom on igra, prolazi kroz redove protivnika, kako ih jednostavno zaobilazi, prolazi i zabija. Svi su ovi ostali, kako se kaže, svi su oni zemljani, a on je jedini vanzemaljac.
0: Da, poslije Maradone. U svakom slučaju svjetsko prvenstvo donosi nova uzbuđenja, mi ćemo ih naravno pratiti, a vama, gospodine Magdiću, hvala i do slušanja.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom, bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4-dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700.000 tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Ovoga vikenda završit će svjetsko nogometno prvenstvo koje smo gledali po skupinama, te kreće knockout faza. Mi ćemo naravno svoj fokus zadržati na Hrvatskoj, koja je nakon pobjede nad Panamom pred sudarom sa Ganom, koja se igra u subotu sa početkom u 23 sata. Naš sugovornik o svjetskom i vatrenjima naravno bit će poznati nogometni trener Rajko Magić. Evo, bilo je puno kritike na račun vatrenih, da su nespremni, da su spori, da su pročitani. Vaše mišljenje?
1: Pa ne bi ja tako, to mi zvuči malo preoštro sve skupa. Gledajte, izgubili smo te gleza, zasluženo smo izgubili. Što se tiče pobjede protiv Paname, ona je izborena jako teško i ne u baš krasnoj igri. Mislim da i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije zna u čemu je problem. Osobno smatram da što se tiče sustava sa kojim sad igramo ovu drugu utakmicu i vjerojatno ćemo igrati protiv Gane, o čemu je bilo jako puno riječi, da li je to obrana sa tri branića zadnja ili četiri, igrat ćemo vjerojatno sa četiri. Veći problem u toj igri je da nemamo dobru igru. Radi se o tome da nam na poziciji dva zadnja vezna igraju Kovačić i Modrić, oba dva igrača koja vole loptu i koja igraju na nekakav posjet, a vi kad igrate sa dva defanzivca, dvije šestice, onda vam nemate dovoljan broj igrača u završnici ako jedan od njih nije svaki napad naprijed. Oni igraju u jednom paralelnom sustavu, najčešće desetak metara ispred dva centralna stopera i tu oni vode igru i mislim da bi bilo bolje za reprezentaciju da paralelna dodavanja i okret strane rade stoperi, a da Kovačić i Modrić stanu u nekakav vertikalan položaj, tako da je barem jedan od, iako ne i obojica, dođu između dvije linije protivnika, automatski to sve skupa 20-30 metara bliže gol. Mislim da bi bili puno ofenzivniji i da bi bili puno opasniji nego što smo u ovakvoj varijanti.
0: Ono što meni bode oči kao laiku, naravno, je to da Hrvatska praktično na svjetskom prvenstvu nema poduplane pozicije, praktično nemamo bekova, imamo jednu desno krilo, more igrača u sredini terena sa sličnim karakteristikama i stopere čije su uloge nedefinirane.
1: Dalo bi se iz ovih vaših riječi ovoga iščitati da ima tih problema. To je bila ipak na neki način stvar nekakve selekcije, pitanja o tome koji igrače voditi na svjetsko prvenstvo, na svjetskom prvenstvu htjeli ili ne, ako želite igrati malo duže od skupine, morate imati 20 i nešto igrača koji mogu u svakom trenutku nastupiti. Ako vi nemate, ako se oslanjate na 12-13 igrača i njih miksate nakon tri utakmice, imat ćete jednu potrošenu ekipu i to neće biti dobro. Po pozicijama ste dobro rekli, mi nemamo u ovom trenutku nekakve definirane, reći ću taj problem lijevog beka, gdje Gvardiol igra tu poziciju ili ju igra Perišić. Jedan je napadač, drugi je stoper, tako da je recimo to pozicija kad igrate s četiri, onda vam stvarno trebaju pravi bekovi koji će pokrivati i fazu i odigrati odlično fazu defanzive, ali pojavljivati se, ja ću reći, svaki drugi napad u završnici.
0: Da, moje iduće pitanje je, kad se iščita ovaj izbor Zlatka Dalića, ja mislim da se on više vodio postulatima: dobro, on je dobar igrač, ali zanima me kakav je čovjek.
1: Znamo da on jako puno polaže na te ljudske, međuljudske odnose, da je njemu jako bitno kakva je atmosfera u ekipi, kakav je odnos igrača, da li igrači mogu istrpjeti i klupu ako treba, pa dati sve od sebe kad dobe priliku, tako da je na osnovu toga on dosta gradio svoj odabir igrača za svjetsko prvenstvo. Moramo mu vjerovati da je i za ovo prvenstvo radi onako kako on misli da je najbolje.
0: Kada se gledaju reprezentacije koje su izborile drugi krug ili su na pragu drugog kruga, čini mi se da je UEFA postigla što je htjela, a to je da disperzira kvalitetu ne samo europske zemlje i nešto ostalih, nego je to dobilo nekakav balans, rekao.
1: To je i cilj. FIFA je svjetska organizacija, organizacija koja radi na jačanju kvalitete nogometa u cijelom svijetu i njoj je naravno stalo do toga da se ne svede svjetska prvenstva na ekipe iz Europe i Južne Amerike. To se događa već na posljednja 2-3 svjetska prvenstva, nogomet se mijenja, posebno ove, ja ću to reći, male zemlje, nogometno male, za koje smo mi uvijek mislili da su neki outsideri, one su u fizičkom smislu, neću čak ne reći dosegle Europu, nego su one prestigle Europu. E sad, u taktičkom smislu i onome što mogu napraviti, obzirom da ih većinu vodi evropski treneri, treneri iz tih kvalitetnije skupine nogometne reprezentacija, sve više i više se približavaju tim ekipama i u tom smislu. Naravno, to znači da više nema izraziti favorita, favoriti će uvijek biti, ali izraziti favoriti koji bi mogli biti sigurni da će dobiti utakmicu, to više ne postoji. Eto, brali smo Hrvatsku sa Panamom, Panama je ipak jedna, ja ću reći, možda čak i treće razredna svjetska ekipa, ali nema tu lake pobjede, nema tu jednostavno rezultata, to je jednostavno tako. Nogomet se promijenio, puno trke, puno tranzicije, posjed lopte više nije ono što je bio prije 20 godina, kad su Španjolci sa svojim tikom takom jednostavno uzeli loptu i nikom drugom nisu dali, pa su bili daleko, daleko najbolji. Danas na, ko ne trči, ko nema brzu tranziciju i u fazu obrane i u fazu napada, taj jednostavno nije konkurentan. Budimo realni, imamo reprezentaciju koja je napravila veliki uspjeh i ja sam siguran da može napraviti, ne u, to, u tom smislu da moramo sad očekivati opet nekakvu medalju, daj Bog da, da je bude, ali ovoga, da imamo reprezentaciju koja može u nekakvoj, ja ću vabank utakmici u kojoj se ispada, to znači sve ono dalje što ide nakon ovih grupa, da može napraviti zaista dobre rezultate.
0: Prema nekim projekcijama koje mogu biti totalno pogrešne, nas u 16. finala svjetskog prvenstva trebala bi dočekati Kolumbija s kojom se da igra.
1: Ne možemo biti sigurni da će to biti laka utakmica i da bi to biti jednostavna. Nek dođe i Kolumbija, pa ajmo se potući sa njima, zašto ne.
0: I za sam kraj, koja vas je reprezentacija oduševila, a koja razočarala?
1: Uduševila me Nizozemska, to je jedna ekipa, radna ekipa i kvalitetni igrači i ekipa koja velo igra jednostavan nogomet, ali nogomet koji će teško parirati.
0: A razočarala?
1: Razočarala, teško je sad reći koja me razočarala, nije mi, Brazil mi nije previše dojmiv, evo gledao sam dvije utakmice sad njihove, očekivao sam možda malo više lepršavosti i sve to skupa, nema više lepršavosti danas ako ne trčiš, ne juriš gore dole i kvalitetno popratiš i fazu obrane i fazu napada, teško možeš do rezultata. Moram spomenuti još i Mesija, na prva utakmica Argentine, kad gledaš tog čovjeka koji nije daleko po godinama od ovih najstarijih igrača, kojom lakoćom on igra, prolazi kroz redove protivnika, kako ih jednostavno zaobilazi, prolazi i zabija. Svi su ovi ostali, kak se kaže, svi su oni zemljani, a on je jedini vanzemaljac.
0: Da, poslije Maradone. U svakom slučaju svjetsko prvenstvo donosi novo uzbuđenje, mi ćemo ih naravno pratiti, a vama, gospodine Magdiću, hvala i do slušanja.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sa snem.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Ovoga vikenda završit će svjetsko nogometno prvenstvo koje smo gledali po skupinama, te kreće knockout faza. Mi ćemo naravno svoj fokus zadržati na Hrvatskoj, koja je nakon pobjede nad Panamom pred sudarom sa Ganom, koja se igra u subotu sa početkom u 23 sata. Naš sugovornik o svjetskom i vatrenjima naravno bit će poznati nogometni trener Rajko Magić. Evo, bilo je puno kritike na račun vatrenih, da su nespremni, da su spori, da su pročitani. Vaše mišljenje?
1: Pa ne bi ja tako, to mi zvuči malo preoštro sve skupa. Gledajte, izgubili smo te gleza, zasluženo smo izgubili. Što se tiče pobjede protiv Paname, ona je izborena jako teško i ne u baš krasnoj igri. Mislim da i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije zna u čemu je problem. Osobno smatram da što se tiče sustava sa kojim sad igramo ovu drugu utakmicu i vjerojatno ćemo igrati protiv Gane, o čemu je bilo jako puno riječi, da li je to obrana sa tri branića zadnja ili četiri, igrat ćemo vjerojatno sa četiri. Veći problem u toj igri je da nemamo dobru igru. Radi se o tome da nam na poziciji dva zadnja vezna igraju Kovačić i Modrić, oba dva igrača koja vole loptu i koja igraju na nekakav posjet, a vi kad igrate sa dva defanzivca, dvije šestice, onda vam nemate dovoljan broj igrača u završnici ako jedan od njih nije svaki napad naprijed. Oni igraju u jednom paralelnom sustavu, najčešće desetak metara ispred dva centralna stopera i tu oni vode igru i mislim da bi bilo bolje za reprezentaciju da paralelna dodavanja i okret strane rade stoperi, a da Kovačić i Modrić stanu u nekakav vertikalan položaj, tako da je barem jedan, iako ne i obojica, dođu između dvije linije protivnika, automatski to sve skupa 20-30 metara bliže gol. Mislim da bi bili puno ofenzivniji i da bi bili puno, puno opasniji nego što smo u ovakvoj varijanti.
0: Ono što meni bode oči kao laiku, naravno, je to da Hrvatska praktično na svjetskom prvenstvu nema poduplane pozicije, praktično nemamo bekova, imamo jednu desno krilo, more igrača u sredini terena sa sličnim karakteristikama i stopere čije su uloge nedefinirane.
1: Dalo bi se iz ovih vaših riječi ovoga iščitati da ima tih problema. To je bila ipak na neki način stvar nekakve selekcije, pitanja o tome koji igrače voditi na svjetsko prvenstvo, na svjetskom prvenstvu htjeli ili ne, ako želite igrati malo duže od skupine, morate imati 20 i nešto igrača koji mogu u svakom trenutku nastupiti. Ako vi nemate, ako se oslanjate na 12-13 igrača i njih miksate, nakon tri utakmice imat ćete jednu potrošenu ekipu i to neće biti dobro. Po pozicijama ste dobro rekli, mi nemamo u ovom trenutku nekakve definirane, reći ću taj problem lijevog beka, gdje Gvardiol igra tu poziciju ili ju igra Perišić, jedan je napadač, drugi je stoper, tako da je recimo to pozicija kad igrate s četiri, onda vam stvarno trebaju pravi bekovi, bekovi koji će pokrivati i fazu i odigrati odlično fazu defanzive, ali pojavljivati se, ja ću reći, svaki drugi napad u završnici.
0: Da, moj tuče pitanje kad se iščita ovaj izbor Zlatka Dalića, ja mislim da se on više vodio postulatima: dobro, on je dobar igrač, ali zanima me kakav je čovjek.
1: Znamo da on jako, jako puno polaže na te ljudske, međuljudske odnose, da je njemu jako bitno kakva je atmosfera u ekipi, kakav je odnos igrača, da li igrači mogu istrpjeti i klupu ako treba, pa dati sve od sebe kad dobe priliku, tako da je na osnovu toga on dosta gradio svoj odabir igrača za svjetsko prvenstvo. Moramo mu vjerovati da je i za ovo prvenstvo radi onako kako on misli da je najbolje.
0: Kada se gledaju reprezentacije koje su izborile drugi krug ili su na pragu drugog kruga, čini mi se da je UEFA postigla što je htjela, to je da disperzira kvalitetu ne samo europske zemlje i nešto ostalih, nego je to dobilo nekakav balans.
1: To je i cilj. FIFA je svjetska organizacija, organizacija koja radi na jačanju kvalitete nogometa u cijelom svijetu i njoj naravno stalo do toga da se ne svede svjetska prvenstva na ekipe iz Europe i Južne Amerike. To se događa već na posljednja 2-3 svjetska prvenstva, nogomet se mijenja, posebno ove, ja ću to reći, male zemlje, nogometno male, za koje smo mi uvijek mislili da su neke outsideri, one su u fizičkom smislu, neću čak ne reći dosegle Europu, nego su one prestigle Europu. E sad, u taktičkom smislu i onome što mogu napraviti, obzirom da ih većinu vodi evropski treneri, treneri iz tih kvalitetnije skupine nogometnih reprezentacija, sve više i više se približavaju tim ekipama i u tom smislu. Naravno, to znači da više nema izraziti favorita, favoriti će uvijek biti, ali izraziti favoriti koji bi mogli biti sigurni da će dobiti utakmicu, to više ne postoji. Eto, brali smo Hrvatsku sa Panamom. Panama je ipak jedna, ja ću reći, možda čak i treće razredna svjetska ekipa, ali nema tu lake pobjede, nema tu jednostavno rezultata, to je jednostavno tako. Nogomet se promijenio, puno trke, puno tranzicije, posjed lopte više nije ono što je bio prije 20 godina kad su Španjolci sa svojim tikom takom jednostavno uzeli loptu i nikom drugom nisu dali, pa su bili daleko, daleko najbolji. Danas na ko ne trči, ko nema brzu tranziciju i u fazu obrane i u fazu napada, taj jednostavno nije konkurentan. Budimo realni, imamo reprezentaciju koja je napravila veliki uspjeh i ja sam siguran da može napraviti, ne u to, u tom smislu da moramo sad očekivati opet nekakvu medalju, daj Bog da je bude, ali ovoga, da imamo reprezentaciju koja može u nekakvoj, ja ću vabank utakmici u kojoj se ispada, to znači sve ono dalje što ide nakon ovih grupa, da može napraviti zaista dobre rezultate.
0: Prema nekim projekcijama koje mogu biti totalno pogrešne, nas u 16. finala svjetskog prvenstva trebala bi dočekati Kolumbija s kojom se da igra.
1: Ne možemo biti sigurni da će to biti laka utakmica i da će biti jednostavna. Nek dođe i Kolumbija pa ajmo se potući sa njima, zašto ne.
0: I za sam kraj, koja vas je reprezentacija oduševila, a koja razočarala?
1: Uduševila me Nizozemska, to je jedna ekipa, radna ekipa i kvalitetni igrači i ekipa koja igra jednostavan nogomet, ali nogomet koji će teško parirati.
0: A razočarala?
1: Razočarala. Teško je sad reći koja me razočarala. Brazil mi nije previše dojmiv. Evo, gledam sam dvije utakmice sad njihove. Očekivao sam možda malo više lepršavosti i sve to skupa. Nema više lepršavosti danas. Ako ne trčiš, ne juriš gore dole i kvalitetno popratiš i fazu obrane i fazu napada, teško možeš do rezultata. Moram spomenuti još i Mesija. Na prva utakmica Argentine, kad gledaš tog čovjeka koji nije daleko po godinama od ovih najstarijih igrača, kojom lakoćom on igra, prolazi kroz redove protivnika, kako ih jednostavno zaobilazi, prolazi i zabija. Svi su ovi ostali, kako se kaže, svi su oni zemljani, a on je jedini vanzemaljac.
0: Da, poslije Maradone. U svakom slučaju svjetsko prvenstvo donosi nova uzbuđenja, mi ćemo ih naravno pratiti, a vama, gospodine Magdiću, hvala i do slušanja.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđenih je preko 4000. Više od 250 kuća i zgrada je u potpunosti srušeno. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici golim rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanim susjedima i rodbinom, jer teška mehanizacija još nije stigla.
2: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
1: Vijesti.
0: Vjesnikov neboder potpuno je uklonjen. Preostali su samo prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe. Tijekom rušenja nakupljeno je oko 700.000 tona otpada, potvrdio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih ulica. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Prije 45 godina je gradska vlast donijela odluku da se odvoji tramvajski promet od automobilskog prometa kako bi bio nesmetan i kako bi mogao postizati najmoguću veću brzinu i u tom smislu kako bi ga što više ljudi onda i koristilo. Međutim, nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koje smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore sve više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze, znači, u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju.
0: Zbog visokih temperatura povećana je opasnost od požara. O spremnosti vatrogasnih službi u središnjem dnevniku HRT-a govorio je Branko Smolić iz operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje.
6: Ima ovdje nadzor sa 227 kamera koje su aktivne. Intencija da se još kamera stavi u funkciju, pokazuje se jako dobro. Mi u svakom trenutku imamo u realnom vremenu stanje na terenu, tako da pratimo požar, razvoj požara i širenje požara.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguće je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura. Danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20. Na Jadranu od 22 do 27. A najviša od 31 do 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Ustajemo u 1988. litu, ali selimo se evo iz Motovuna, nekako gdje smo bili učera, u Rajke. Tamo nas čekaju Dijana i Giordano Sirotić. Lasnavice proleti kroz selo.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. Kad je Isus sišao s gore, pohrli za njim silan svijet. I gle, pristupi neki gubavac, pokloni mu se do zemlje i reče: Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti. Isus pruži ruku i dotakne ga se govoreći: Hoću, očisti se. I odmah se očisti od gube. Kaže mu Isus: Pazi, nikomu ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi dar što ga propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo. Isusov odgovor gubavcu, koji ga moli za očišćenje, ozdravlja sve što je bilo bolesno u tom čovjeku. Isus je mogao ozdraviti samo riječju, ali bira dodir, istu gestu kojom se guba prenosila. Isus čovjeku donosi ozdravljenje, ali ne samo ozdravljenje, već i čistoću koju gubavac traži. Time Isus pokazuje da je čistoća koju on nudi jača od bolesti i naglašava da i on sam želi čovjekovu čistoću, čovjekovo ozdravljenje i potpuno uključenje u društvo. Ozdravljenje se ne završava samo s dobrobiti tijela, već ga uvodi u društvo iz kojeg je bio isključen. Isusov dodir čovjeku vraća dostojanstvo i blizinu ljudskosti. To Isus čini i danas, svojim dodirom, odgovara na svaku molitvu koju mu mi uputimo. Potrebno je samo otvoriti oči duše i prepoznati tu Isusovu ruku koja nas dotiče i liječi.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram, €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

Prognoza vremena za nautičare. Jutrošnja počinje upozorenjem da pod Novelibitate sutra uz obalu južnog Jadrana mogu biti mjestimični udari bure, poslije podne na krajnjem u jugu Jadrana sjeverozapadnog vjetra jačine 35 do 45 čvorova. Ponegdje su mogući i neverini, uglavnom na krajnjem sjeveru Jadrana te poslije podne uz obalu. A trenutačno se sa sjevera nad Jadranom proteže greben anticiklone, dok se po visini zadržava vlažan i nestabilan zrak. Sve će to u idućih 12 sati donijeti uz obalu buru 6 do 16, pod Novelibita mjestimice do 22 čvora, na otvorenom moru sjeverozapadnjak 6 do 16 čvorova. Poslije podne svugdje sjeverozapadni, a uz obalu ponegdje jugozapadni vjetar 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova, a na krajnjem u jugu Jadrana i sjeverozapadnjak do 24 čvora jačine. More 1 do 2, ponegdje 3, osobito na jugu. Vidljivost 20 km ili veća, pa potom pretežno vedro, ponegdje umirena na oblaka. Uz povećanu na oblaku moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom na krajnjemu sjeveru Jadrana, te poslje podne uz obalu.

0: Radio Pula.
1: E, da, ni ja, isto, baš ne mogu prestati voljeti te, lijepa će stvar biti, nećemo je puno kvariti, jer je Charles da kaže svoje, a ja ću isto malo skrenuti vam pažnju, s obzirom da su temperature visoke i da valja malo ići potražiti negdje neku hladovinu iz zraka. Noći, odnosno večeri su predivne i valja ih iskoristiti, pa samo onako na brzinu da je ovaj vikend vrlo bogat događanjima, možete recimo se malo do Motovuna na glazbeno-vinsku večer 26. do 28. znači od danas cijeli vikend, pa onda imate u Novigradu Europsko prvenstvo u Challenge, šta je ovo? Bože bolj, ne, preskačem, zato idem na ribarsku feštu u Fontani, i to večeras, gastro manifestacija u kojoj možete uživati, pa onda imate dane lavande od 28. to jest od nedjelje, pa do negdje 12.7. za vikende i za ostale dane u pekicima bere se lavanda, pomognite malo i guštajte u ostalom i sami u mirisima koje one donose. Imate u Balama jednu lijepo isto manifestaciju sutra, 15. izdanje Altamira Međunarodnog glazbenog festivala. I što šta još, ali tijekom dana do podneva i te kako će vam toga što šta ispričati. A sada Ray Charles i I Can't Stop Loving You.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Vrijeme je za kuhinju iz snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
1: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih uljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
3: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.

Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Na autocesti A4 Goričan Zagreb, zbog radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec, vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim suženim trakom u smjeru Goričana. U smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Zbog radova na mostu Sava na autocesti A2 Zagreb-Macelj, u smjeru Krapine vozi se preticajnim trakom. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnje u koloni. Vozačima savjetujemo da voze dodatno oprezno te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulje čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
1: Dobro vam jutro.
0: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli. Počinje Dubrovnik forum. Na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistori. Biće jako vruće, s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva.
1: Raste broj žrtava dvaju razornih potresa u Venezueli. 235 ljudi je poginulo, ozlijeđeno ih je više od 4300. Mnogi su još pod ruševinama zgrada, a spasioci se pokušavaju probiti do njih. Snažni potresi od 7,2 i 7,5 prema Richteru zatresli su Venezuelu u manje od minute. Danja Dubravac.
2: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
3: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati, još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
4: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
2: Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Infrastruktura je uništena. Od potresa je prošlo 37 sati. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
4: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, ljekova, madraca i deka.
2: U potrazi i spašavanju pomažu i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
4: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i, što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
2: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
0: Jutarnja kronika.
1: U Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavit će se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti, najavljuje Ivanka Zorić.
5: Vjerojatno više nego ikad u 20-godišnjoj povijesti Dubrovnik forum će biti aktualan i fokusiran na ključne globalne izazove i rapidne geopolitičke promjene. Kroz panele i rasprave u dva dana forum će se baviti složenim globalnim poretkom, obilježenim promjenjivim savezima, tehnološkom transformacijom, energetskom nestabilnošću, novim paradigmama moći i ogromnim utjecajem umjetne inteligencije na suvremena društva. Na ovogodišnje izdanje konferencije stižu potpredsjednici vlada Italije, Gruzije, Kosova, Crne Gore i Slovenije, 12 ministara vanjskih poslova iz regije i Europske unije, ali i primjerice Somalije i Toga, a na ministarskoj razini bit će zastupljeni i Oman, Kina i Kambodža. Bit će ovdje i veleposlanici i predstavnici europskih institucija i međunarodnih organizacija poput UN-a, OECD-a, NATO-a i Svjetske zdravstvene organizacije, zatim profesori, analitičari, stručnjaci iz domaćih i svjetskih think tankova i nevladinih organizacija. Skup će danas otvoriti predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, a nakon toga počet će paneli kojih će se u dva dana održati čak 20. Premijer Plenković večera će biti domaćin na večeri za sudionike konferencije, a sutra će i sudjelovati u jednom od panela o globalnoj političkoj realnosti. Ovogodišnje izdanje Dubrovnik foruma ima i simboličnu dimenziju, jer se obilježava 20. obljetnica prvog foruma održanog 2006. godine pod imenom Croatia Summit. Od tad je forum prerastao u jedno od prepoznatljivijih europskih mjesta za godišnje razgovore o vanjskoj politici i globalnim krizama. Prvi put ove godine se usporedno s konferencijom održava i Dubrovnik forum mladih. Pod motom Spajamo mora, gradimo budućnost, koji su zajednički organizirala ministarstva vanjskih poslova i znanosti i obrazovanja i u kojim sudjeluju mladi stručnjaci iz čak 20 zemalja.
0: Dok se globalni geopolitički poredak ubrzano preslaguje, a Europa traži svoj put između vojne održivosti i ekonomske konkurentnosti, Dubrovnik na dva dana ponovno postaje središte svjetske diplomacije. 19. Dubrovnik forum fokusirat će se na ključna pitanja europske sigurnosti, ekonomske neovisnosti i strateškog repozicioniranja u multipolarnom svijetu. Može li Hrvatska igrati tu stratešku ulogu i postati čimbenik stabilnosti u okruženju, razgovaramo u Mreži prvog. Gosti su ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, te bivši zamjenik ministrice vanjskih poslova te međunarodni tajnik SDP-a Joško Klisović. Mrežu od 7:30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
1: Prije odlaska u Dubrovnik, premijer Andrej Plenković vodit će sjednicu vlade u 10 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Bogat je dnevni red, evo što smo izdvojili.
0: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Njime se želi suzbiti neregistrirani kratkoročni najam smještaja te uvesti registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu. Novost je i digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzor uz državni inspektorat uključiti i carinska uprava te komunalni redari. U Sabor će vlada uputiti i izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje prijevoza autotaksijem. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva najviša cijena i planirana ruta putovanja. Odlukama vlade otpis računa za struju, grijanje i HRT pristojbu, kao i besplatnog javnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom, nastavit će se do kraja godine. Na dnevnom je redu i uredba o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za ovu godinu.
1: Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima do predsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca, jer malo tko želi raditi u opasnim stresnim uvjetima u zatvorima po 70 prekovremenih sati na mjesec.
6: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava. Znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
0: Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić održat će konferenciju za novinare na kojoj će se osvrnuti na ključne izazove u zaštiti djece tijekom ljetnih praznika. Upozorit će na rizike i opasnosti kojima su djeca izložena te dati preporuke za povećanje njihove zaštite.
1: Papa Lav XIV. U Vatikanu otvara svoj drugi izvanredni konzistorij. Dva dana, 240 kardinala iz cijeloga svijeta savjetovat će se o ključnim pitanjima za život crkve, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
7: Svoj drugi izvanredni konzistorij Papa Lav će otvoriti svečanom misom u Bazilici Svetog Petra. Nakon siječanjskog konzistorija koji se fokusirao na unutar crkvena pitanja, lipanjski susret kardinala više je posvećen pitanju mira, nadvladavanju podjela i izgradnje općeg dobra, ali i evangelizaciji. Kardinali će odgovarati na konkretna pitanja, o patnjama i napetostima u mjesnim crkvama i o znakovima nade i pomirenja. Polazeći od enciklike Magnifica Humanitas, raspravljat će o civilizaciji ljubavi i njoj suprotstavljenoj kulturi moći. Od svojih najbližih suradnika, Papa Lav želi čuti koja pitanja suvremenog čovjeka crkva mora pažljivije poslušati. Posljednja tema bit će priprema za nastavak sinode o sinodalnosti. Na konzistoriju sudjeluje i kardinal Josip Bozanić, koji u Rim nosi svjedočanstvo o potrebi nadvladavanja podjela i radikalizacija u društvu, ali i nadu zbog otvorenosti mladih prema vjeri.
8: Nasuprot drugačijim prognozama, danas imamo sve više mladih ljudi ili ljudi u mlađoj srednjoj dobi između 20 i 40 godina koji, iako nisu bili formirani kršćanski u mladosti, neki nisu bili ni kršteni, traže razumijevanje vjere i ima sve više u Europi, osobito u zapadnim zemljama, onih koji traže, i to među mladima, krštenje.
7: Papa Lav će govoriti na početku i na kraju konzistorija, a kardinali će raspravljati iza zatvorenih vrata, kako bi zadržali bratsko ozračje rasprave.
0: U akciji crnogorske policije i američkog FBI-a u Kotoru je uhićen 39-godišnji pripadnik Iranske revolucionarne garde. Tereti ga se da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,5 milijarde dolara. Izrael je počeo povlačiti dio postrojbi iz Južnog Libanona. Riječ je o rotaciji snaga kojom će dio njih premjestiti u pojas Gaze. Tijekom posljednje ofenzive izraelske snage napredovale su više od 10 km u libanonski teritorij. Engleski kralj Charles platio je više od 30 milijuna funti poreza na svoj privatni dohodak od stupanja na prijestolje u rujnu 2022. Podatak je otkrio sam, čime je postao prvi monarh koji je otkrio koliko plaća poreza.
1: Pregled agencijskih vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
9: Jutarnja kronika.
1: Večeras je posljednja ovosezonska baletna premijera u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Prema Šekspirovoj tragediji Otelo, koreografiju, režiju, dramaturgiju i glazbeni koncept osmislila je naša velika umjetnica svjetskoga glasa Valentina Turku, najavljuje Katarina Kolega.
10: Koliko je Šekspirovo Otelo danas suvremen kada zlo sve više jača, a ljudi postaju topovsko meso? U snažnim slikama prikazat će novi balet Valentine Turku, velike koreografkinje čiji su baleti natopljeni jakim emocijama. Ovdje konkretno ljubavnom i ljubomornom strašću. Šekspir je, kako kaže, nažalost uvijek aktualan.
11: To ludilo u svijetu postati sve više i više naelektrizirano, ta bešćutnost koja nas proždire i kako su se jago multiplicirali. Šta jedan čovjek može napraviti drugome nevidno, sve u formi najboljeg prijatelja.
10: Osmislila je vrlo zahtjevnu koreografiju jer su baletani Takuya Sumitomo kao Jago, Guillermo Gameiro Alves i Iva Vitić Gameiro sada u najzrelijem trenutku svojih karijera.
11: Mogu nositi toliko zahtjevne uloge i da se mogu baviti s njima iznutra na van, sa svom tehnikom i virtuoznošću i sa svim znanjem, iskustvom, karijerom.
12: Ona doslovno sebe cijelu da nama i izvuče ono do zadnjeg detalja najbolje iz nas.
10: Kaže Iva Vitić Gameiro koja pleše Desdemonu, a uloga Otela Guillermo Gameiro Alvesu je
13: jako lijepa uloga, nisam znao da će biti tak teško fizički.
10: Pavel Savin kao Otelo, Natalija Kosovac i Juho Yoshioka plešu u drugoj postavi na odabrane ulomke iz Malerovih simfonija. U Otelu gledat ćemo plesače ratnike, uživati u vizualno dojmljivim slikama i plesnim bravurama naših baletnih prvaka. A sudeći prema generalnoj probi, ovaj ćete balet htjeti pogledati više od jedanput, no tek u idućoj sezoni, jer su sve izvedbe do kraja ove sezone već rasprodane.
1: Još malo strasti za kraj. Zavodnici i ljubavnici naziv je koncerta u kojem Simfonijski orkestar HRT-a sa solistima gostuje na Zagreb Klasiku. Koncertom ravna Barbara Dragan na jedinstvenoj pozornici pod otvorenim nebom, a od 21 sati 15 minuta možete ga pratiti na trećem programu Hrvatskog radija i prvom programu televizije, najavljuje Branka Muvrin.
14: Simfonijski orkestar HRT-a Zagrepčanima posvećuje večer prožetu strašću, mistikom i opojnom snagom zvuka u večeri Zavodnici i Ljubavnici. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj.
15: Iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
14: Simfonijski orkestar nedavno završio svoj majstorski ciklus u kojemu je također njime ravnala mađarska dirigentica, finalistica niza uglednih svjetskih dirigentskih natjecanja koja se upisala i među dobitnice Gremija, maestra Barbara Dragan ravna ansamblom i solistima i na Trgu kralja Tomislava. Večeras ćemo predstaviti šarolik program s mnogo iznenađenja, fantastičnim solistima i golemim orkestrom. Neću vam pokvariti efekt i reći što će se točno dogoditi, ali možete biti sigurni da ćemo zagrijati vrijeme i atmosferu i više nego je moguće. Dođite nam, zabavite se s nama i dopustite da vas iznenadimo s nevjerojatnim putovanjem koje smo vam pripremili. Operni svijet fascinantnih zavodnica i zavodnika, ali i zavedenih, dočarat će sopranistica Josipa Lončar, solistica opere HNK u Zagrebu, te njihov prvak, bariton Ljubomir Puškarić. Na jednom od najljepših zagrebačkih trgova solistica je i mlada zvijezda međunarodnih koncertnih pozornica, violinistica Lija Petrova. Serijal besplatnih koncerata Zagreb Klasik, nastao na temelju uspješna HRT-ova projekta Glazbe i grad, počinje u 21 sat i 15 minuta.
9: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 16 minuta, još samo podsjećamo.
0: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli, ozlijeđeno 4300. Počinje Dubrovnik forum. Na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistori. Biće jako vruće s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Mario Krstanović.
9: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
16: Dobro vam jutro iz kampa Hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandri. Nakon dvotjednog boravka u Sjedinjenim Državama i dva dana u Kanadi gdje su pobijedili Panamu, naši reprezentativci danas putuju u Filadelfiju na susret protiv Gane. Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema, kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
17: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe, isto tako, znamo što nas čeka. Maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
16: U 25. godini, a već ima 50 nastupa u hrvatskom dresu.
17: Drago mi da sam došao do te brojke jer kad sam bio mlađi sigurno nisam maštao da ću jednom sakupiti 50 nastupa za reprezentaciju. I da li prijetim klubu sto, pa teško mi je sada reći. Iako siguran sam da imam još dosta godina igranja u reprezentaciji, nadam se, ali tek sam na pola puta. Daj Bože da se vidimo kroz par godina, pa ćemo komentirati ako dođemo do stotke.
16: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
18: Tu sam radim, treniram, naravno da se nadam koji svako. Izbornik će odlučiti što je najbolje, ali što se tiče prvenstva, meni je to ono nešto što sam od uvijek htio, što je moj cilj već odavno. Samim povratkom iz Rusije je to bio moj primarni cilj. Sad se ostavilo, tako da niko sretnije od mene što se tiče toga.
16: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
19: U utakmicama trećega kola u skupinama D do F, Lovr Komagdić. Njemačka je pobjednik skupine E unatoč senzacionalnom porazu od Ekvadora 2-1. Na utakmici u New Jerseyu sa ne u drugoj minuti vodstvo za Njemačku, a preokret donose Angula u devetoj, te Plata pogotkom u 77. minuti. Obala Bjelokosti u Filadelfiji opravdala status favorita i svladala Curaçao 2-0. Kolovi Pepe u 7. i 64. minuti. Njemačka i Obala Bjelokosti imaju 6 bodova, Ekvador ide dalje 4, Curaçao 1 bod. U E skupinu u Dallasu Japan Švedska 1-1. Majda je Japan doveo u vodstvo u 56. minuti, ubrzo je izjednačio Elanga, Nizozemska do bodova bez većih problema protiv Tunisa 3-1 u Kansas City-u, autogol Sirije u 3. minuti, Broby u 7. i Van Heke u 62. Za Tunis strelac je bio Masturi u 9. minuti drugoga dijela. Nizozemska je pobjednik skupine 7 bodova, Japan 5, Švedska ima dostatnih 4, a Tunis je bez bodova. U završnici natjecateljskog dana u San Francisco u skupini D Paragvaj, Australija bez pogodaka, očekivani rezultat za obje momčadi, premda su propustili izgledne prigode u završnici. Tursko je slaba utjeha pobjeda nad Sjedinjenim državama u Los Angelesu 3-2. Najbolja u skupini je selekcija Sjedinjenih država 6 bodova, Australija i Paragvaj imaju 4, a Turska je bez daljnjeg plasmana s 3 boda.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
20: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18 te tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Izvješće Karla Plazine.
21: Nakon 5 godina Vaterpolisti Mladosti opet su prvaci Hrvatske. U prvoj četvrtini Mladost je nekoliko puta imala plus 3, 8-5 nakon 8 minuta igre. Serija 6-0 za domaćine u tim trenucima, Jadran je bio sporiji, lopta je išla sporije. Mladost je pogodila čak prvih 16 šuteva iz igre. Čubranić je briljirao na golu domaćega sastava, na poluvremenu je rezultat bio 16-8 za Mladost. Za 18-8 dva gola Bukića u trećoj četvrtini, a onda serija Jadrana 7-0 za 18-15 uoči završnih 8 minuta sezone. Niz je prekinuo Bukić, tu je Jadran opet stao, završilo je 24-18, prvi strjelac bio je Bukić sa 7 golova za 12. naslov Mladosti u hrvatskom prvenstvu.
20: Jamajčanin Rajindra Campbell pobjednik je u bacanju kugla u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Zagrebački atletski miting održat će se na stadionu Mladosti od 17 sati. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svaldoši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys. I za kraj jedna tužna vijest. Jučer je u 62. godini umro istaknuti sportski novinar Dražen Pinević.
9: Oglasi.
22: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregled je uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
9: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutros se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, a mjestimice na istoku te na krajnjem jugu zemlje bilo i umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura. U Otočcu je u 6 sati izmjereno 10 stupnjeva. Gospić je imao 13, Bednja 14, Zavižan 15, Daruvar 16, Gorice kraj Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 17 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Par kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 18. Gradište kraj Županje i Osijek 19. Bilogora i Knin 20. Malinska i Ploče 23. Zadar 24. Hvar, Makarska, Mali Lošin i Rab 25. Konavoska, Prevlaka, Opatija, Pula, Zračna luka, Rovinj i Šibenik 26 stupnjeva. Lastovo, Rijeka i Senj 27, a Dubrovnik i Split su imali 28 stupnjeva. Danas sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice će biti umjerene na oblake, a uz jači dnevni razvoj oblaka poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije postoji vrlo mala vjerojatnost za pokoj u lokalni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u prvom dijelu dana te ponovo navečer slaba do umjerena bura, podnove lebita lokalno na udare i jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 36 stupnjeva. I za vikend u Hrvatskoj će biti sunčano i vrlo vruće. Mjestimice će biti umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na kopnu vjetar većinom slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 17 i 22, a na moru od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39.
9: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama.
2: sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
3: Oglasi.
4: Vasi dani mojega života, Radio Pula.
5: Radio Pula.

0: Harvey Norman vikend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
3: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcije.
4: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja, ulaznice Entrio.hr i na prodajnom mjestu u areni.
5: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
6: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
5: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
6: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
7: Dobro jutro, Istra!
8: Na Radio Puli!

0: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih guljica 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresti od 250 grama, 5,99 €. Plodine, umikod akcije.
1: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 € uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Radio Kalendar.
1: 26. lipnja, to vjerujem ne treba ponavljati, ali za svaki slučaj ako ste se izgubili u datumima, to je to, to je taj dan. Pa ćemo proći kratko kroz neka događanja u povijesti 26. lipnja. Idemo za početak prisjetiti se osnivačke povelje Organizacije Ujedinjenih naroda, koja je potpisana 1945. godine u San Francisku. Stupila je na snagu 24. listopada te iste godine, nakon prihvaćanja od strane 51 države, čime je zamijenjena neučinkovita Liga naroda, osnovana 1919. Ujedinjeni narodi, ili skraćeno UN, je međunarodna organizacija za održavanje mira i sigurnosti u svijetu, razvijanje dobrosusjedskih odnosa, ekonomsku suradnju, širenje tolerancije i promicanje poštivanja ljudskih prava te osnovnih sloboda čovjeka. Današnji dan, uz današnji dan 26. lipnja, veže se i prvi bar kod, najstarija, a do danas i najraširenija i najuspješnija tehnologija, i po prvi put je skeniran s paketića jednih žvakačih kuma u jednom supermarketu u gradu Troy u američkoj saveznoj državi Ohio. Bar kod je broj pretvoren u smisleni niz tamnih linija i svjetlih međuprostora koje čitač pretvara u broj, a on je ključ za bazu podataka s ostalim podacima o proizvodu, usluzi ili lokaciji te cijeni. Na današnji dan 1843. Hong Kong je proglašen britanskom kraljevskom kolonijom. 1917. Prvi svjetski rat, prve američke postrojbe stigle su u Francusku kako bi se borile uz Ujedinjeno kraljevstvo protiv Njemačke. 1945. 26. lipnja potpisana je povelja Ujedinjenih naroda, kao što smo već u detaljima spomenuli, a 1963. John F. Kennedy u zapadnom Berlinu održao je govor Ich bin ein Berliner, dajući potporu zapadnoj Njemačkoj nedugo poslije sovjetske podrške istočnoj Njemačkoj za podizanje Berlinskoga zida. 1977. na današnji dan Elvis Presley je u Indianapolisu održao svoj posljednji koncert. A 1991. 26. lipnja Hrvatski sabor donio je zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti kao najvišoj znanstvenoj i umjetničkoj ustanovi u Hrvatskoj, čime je zakonski potvrdio njezino ranije djelovanje. A evo ko je sve rođen na današnji dan, naravno nećemo sve spomenuti, čileanski političar i predsjednik Salvador Allende, prvi marksistički političar izabran za predsjednika jedne države na demokratskim izborima, koji je svojom politikom agrarne reforme, nacionalizacije rudnih bogatstava i pravedne raspodjele bogatstva opasno ugrozio interese bogate malobrojne elite i stranih, posebno američkih kompanija, zbog čega je na kraju platio glavom. Rođen je u čileanskom Valparaizu 1908. godine. Na današnji dan rođen je i reli vozač, finski reli vozač Tomi Mäkinen, jedan od najuspješnijih vozača svih vremena, s 4 osvojena naslova svjetskog prvaka u reliju i ukupno 24 pobjede na utrkama svjetskog prvenstva u reliju. Rođen je 1964. godine u finskoj Pupoli. Na današnji dan rođen je i talijanski nogometaš Paolo Maldini, legenda Milana, za koji je igrao cijelu svoju 25 godina dugu karijeru. Rođen je 1968. u Milanu. A rođen je na današnji dan i američki glumac Chris O'Donnell, nositelj nominacije za Zlatni globus, najpoznatiji po ulogama Robina u filmovima Batman Forever i Batman i Robin. Rođen je Winnetaki u Illinoisu 1970. godine.

0: vikend ušteda u Plodinama, Nektarina, kilogram €69, jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99, a za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja, ulaznice Entrio.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Estate su Radio Pola.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Kojeg su prethodnih dana izvješćivali moji dragi kolege, dakle sve znate i o ponudi i o cijenama, više manje, nema to nekih razlika od dana do dana, u svakom slučaju šareno je, veselo i skupo, to je to, onako ugrubo zaključeno, a ja ću se odrediti prema jednoj namirnici, ovaj put će to biti voće, to će biti trešnje i zajedno ćemo saznati koliko su nam trešnje bogate, koliko obiluju vitaminima, koliko su nutritivne, bitne i što s njima i koliko ih jesti. Dakle, trešnje su nutritivno vrlo bogato voće, obiluju vitaminima i to su C, A, K i B6, pa je tu kali i antioksidansi. Zbog niskog udjela kalorija i visokog udjela vlakana, odličan su izbori za regulaciju tjelesne težine, a specifične su po to svom snažnom protuupalnom djelovanju. Evo njihovih ključnih prednosti. Dakle, smanjuju rizik od gihta i artritisa, i to zahvaljujući antocijaninima i njihova redovita konzumacija dokazano smanjuje rizik od bolnih napadaja gihta. Potom, kažu stručnjaci, da potiču i kvalitetniji san. Naime, prirodan su izvor melatonina, hormona koji regulira ciklus spavanja. Bitni su nam ili bitne su nam vrlo i kod oporavka nakon treninga. Dakle, sok od trešnje pomaže u ublažavanju upale i bolova u mišićima nakon fizičke aktivnosti. A čuvaju i srce jer imaju polifenola i ti polifenoli iz trešanja štite krvožilni sustav i smanjuju oksidativni stres. Međutim, postoje i savjeti za njihovu konzumaciju. Naime, kad uzmete kilu trešanja ili pol kilu trešanja i onda to sprašite u 10 minuta, niste dobro napravili. Naime, umjerenost je ključ, kažu. Jer pretjerano konzumiranje u kratkom vremenu može uzrokovati nadutost i probavne smetnje. Stoga je preporučena dnevna doza oko jedne šake. Tako da vam kila trešanja, koliko god skupa bila, evo recimo može trajati i nekoliko dana. Ako se držite ovog savjeta da treba biti umjeren. Treba biti isto tako i oprezan kod osjetljivih skupina zbog visokog udjela vlakana i šećera. Osobe s osjetljivim želucem i određenim intolerancijama trebali bi također pripaziti na unos. Dakle, toliko o trešnjama. U svakom slučaju guštajte i dobar vam tek.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.

0: Osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra. Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru. Radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost do školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu. Proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.
1: Summer on Radio Pula.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: 8:30, idemo saznati je li ovo možda dan u kojem će nam prognoza trajati jako kratko zato što je sve jasno, puno sunca i topline. Igor Lisac, dobro jutro.
3: Dobro jutro i vam i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
2: I ima li šanse za neko osvježenje?
3: Da, mislim u pravu ste da jako kratke će biti prognoze, sve je jasno kao što je bilo i proteklih dana, jasno nastavlja se dalje ovaj val vrućine i kraja sad trenutno baš ne vidimo jer nam se kroz nekoliko dana razilaze prognostički modeli pa ne možemo sa sigurnošću reći da li će ipak doći do tog pada topline, ali ako se desi to se, bi se trebalo desiti početkom 7. mjeseca.
2: Eto, idemo onda sada polako u detalje, može?
3: Što se tiče cjelokupne situacije, i dalje anticiklona utječe prizorno na vrijeme, a greben po visini, te nad područjem vedro, mjestimice sunčano uz malo na oblaku i to na sjeverozapadu, Istre puše slaba bura, more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 30 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 24, a jučer maksimalna 35. Tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna vlažnost 31%. Temperatura zraka u 8 sati, Pazin 21, Lanišće 22, Učka poklon 24, Opatija 26, Svetvinčana 27, Mali Lošinj, Rab, Rijeka 28, Crikvenica, Porer, Senj, Sveti Ivana, Pučini, Vransko jezero na Cresu, Labin, Vodnjan 29, te Krka, aerodrom, Boljun, Cres 30 celzijevih stupnjeva. Što nas očekuje danas? Pretežno vedro vrijeme, tek mjestimice sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, od sredine dana također jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a mora će biti mirno do malo valovito. Najviše dnevne temperature zraka očekujemo od 33 do 36 celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu slično vrijeme, vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren vjetar, ujutro i na večer bura, a tijekom preostalog dijela dana sjeverozapadni vjetar, a mora će biti mirno do malo valovito. Temperature zraka očekujemo iste ili čak u blagom porastu. Prek sutra u nedjelju gotovo identičan dan, sunčano, puhaće većinom slab vjetar, bura pa sjeverozapadni i jugozapadni, a temperatura zraka ostaje ista ili blago raste. Ostali dani, ponedjeljak, možemo reći početak tjedna, nastavlja se slično vrijeme s mogućnošću za poslijepodnevni porast na oblake praćen slabom kišom.
2: Eto, toliko za sada, pa se mi ponovno čujemo, Igore, u 15 do 12. Hvala vam najljepša.
3: Hvala vama i do slušanja još kasnije.

0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Na autocesti A4 Goričan Zagreb, zbog radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec, vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim suženim trakom u smjeru Goričana. Zbog izvanrednih radova na mostu Sava na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Krapine vozi se preticajnim trakom. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da voze dodatno oprezno u zonama radova te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog visokih temperatura tijekom dana savjetujemo vozačima da prate upute nadležnih službi te da dobro planiraju svoja putovanja. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Harvey Norman vikend akcija. Vrijeme je za kuhinju i snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u MAK. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka u MAG.

0: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
4: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
3: Koliko brži?
4: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
3: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
4: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: HR mreža. Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.

0: aktualno u Istri.
1: Brojna događanja, naravno, neka ćemo onako malo u detalje, neka možda samo s rečenicom dvije. Evo, današnji dan, petak 26. lipnja, 20 sati, Narodni muzej Labina. Otvorena će biti izložba Rabac od prvog gosta do turističke destinacije. U Pazinskom kaštelu danas do i sutra održat će se četvrto izdanje Samlja kulture. Ovogodišnji program posvećen je težačkom radu i alatima koji su kroz stoljeća oblikovali svakodnevni život u Istri. Noć zvijezda mode i kulture 2026. donosi prestižnu modnu večer na Trgu maršala Tita u Rovinju, i to u subotu, dakle sutra 27. lipnja s početkom u 21 sat. Jedan od najljepših i najnagrađivanijih hrvatskih turističkih gradova ponovno će postati velika mediteranska pozornica na otvorenom, a ove godine, ovogodišnje izdanje donosi modne kolekcije renomiranih domaćih i međunarodnih dizajnera. Ljetni čitateljski izazov za djecu od 29. lipnja, dakle od ponedjeljka pa do 29. kolovoza u Pulskoj gradskoj knjižnici. Program počinje dakle idućeg tjedna, a donosi dječja gradska knjižnica i čitaonica Pula dječji odjel. Organizira ljetni čitateljski izazov namijenjen učenicima osnovne škole i mini ljetni čitateljski izazov za predškolce i njihove roditelje, odnosno staratelje, koji riječ je naravno o poticanju obiteljskog čitanja. U galeriji Stari grad u Kandlerovoj 14 izlaže svoje slikarske radove Dušica Trkulja. Otvorenje je večeras u 20 sati, a naziv je izložbe Ljepota se krije u prirodi. Također večeras 21 sat u Labinskoj likovnoj publici predstavit će se Antonio Petrić crtežima i ugljenom velikoga formata. Potom imamo Europsko prvenstvo u cheerleadingu, i to 28. po redu, a održat će se ovoga vikenda u sportskoj dvorani u Novigradu, gdje će publika imati priliku uživati u vrhunskim nastupima koji spajaju sportsku izvrsnost, akrobatiku, ples, snagu i timski duh. Svi su događaji slobodni, dakle ulaz je slobodan, ništa se ne plaća, cijeli vikend možete uživati u ovom zanimljivom europskom prvenstvu. U Balama počinje festival 9 dana koncerata donosi Bale Vale Armonika. Inače, ovo je 15. izdanje Altamira, Međunarodnog glazbenog festivala. Motovun Wine Experience poziva vas da također ovoga vikenda od danas pa do nedjelje uživate u vikendu ljetnog tartufa i motonskih vina. U arenu nam stiže David Byrne, i to u nedjelju. Onda u Poreću imate Gelato Park, dakle cvijet sladoleda od danas do nedjelje u parku Olge Ban, festival sladoleda svih mogućih vrsta. Nećemo naravno u detalje, možete se malo sami na internetu informirati. I mnogo toga još, ali evo već je 9 sati i 3 minute, idemo malo zasvirati, a u 9.15 naš parlafon, ovaj put na temu visokih ljetnih temperatura. Gošća neka ostaje još jedan trenutak tajna, njeno ime naravno.

0: Ribarska noć i Brodetku Pližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodetku. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan, sufinancira Europska unija, program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052 218 782.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052-210-810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: 9 sati i 16 minuta, dobrodošli na današnji Parlafon. O čemu ćemo razgovarati? Pa o visokim temperaturama. Naime, danas isto tako Hrvatsku očekuju visoke temperature i to na cijelom njenom prostoru. Čini mi se upaljen je, odnosno poslali su nam crveni pa i žuti meteo alarm za većinu zemlje. Dakle, temperature koje nikako nisu dobre ni za zdravog čovjeka, a osobito možda za neke koji imaju mrvicu zdravstvenih problema ili su malo stariji i bolesniji. A s tim u vezi reagirala je prije nekoliko dana i saborska zastupnica, predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, te pulska gradska vijećnica iz Možemo, Dušica Radojčić. Poslala je naime gradonačelniku i gradskoj upravi Pule otvoreno pismo u kojem među ostalim navodi da su u najvećoj opasnosti od vrućina upravo stariji i oni bolesni, da postoje upozorenja tipa ne izlazite na sunce i pijte puno vode, no često upravo stanovi znaju, kaže Dušica, biti najopasnija mjesta za vrijeme velikih vrućina. Postoji također i energetsko siromaštvo zbog kojeg neki nemaju klima uređaje ili si ih ne mogu priuštiti, odnosno ne mogu priuštiti plaćanje viših računa za struju. E pa Dušici Radojčić želim dobro jutro i dobrodošlicu u naš Parlafon.
8: Hvala puno na pozivu, uvijek mi je zadovoljstvo biti s vama i pozdrav svima onima koji nas slušaju.
7: Dakle, Dušice, u ovom vašem pismu rekli ste itekako postoje rješenja i za ovakve situacije. Neki su ih gradovi već primijenili, pa ste pozvali grad Pulu da hitno reagira i omogući skloništa od vrućina za spomenutu kategoriju, ma i za sve one koji teško podnose vrućinu jer nisu to samo stariji, boga i ljudi u dobrim godinama isto tako ne podnose svi jednako ove visoke temperature. I ono što je sjajno i što je dobro, grad je doista ubrzo reagirao i rekao je evo otvaramo povodom toga, zahvaljujemo naravno na otvorenome pismu i pozivamo sve stanovnike Pule da odgovorno brinu o svom zdravlju, osobito kad je riječ o izbjegavanju boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, ali evo nudimo vam da se koristite recimo zaista friškim prostorom Zero Strase i isto tako gradskim prostorima poput gradske knjižnice i čitaonice i u njima malo se rashladite tijekom boravka u najtoplijem dijelu dana. Dakle, fantastičan primjer kada se bez obzira na boje one stranačke ipak svih slože oko jedne bitne stvari.
8: Je, i zaista mi je drago i zahvaljujem na tako brzo prihvaćenoj inicijativi. Vidim da je znači grad Pula već nešto poduzeo, to je jako dobar početak. No treba sad reći nešto prije toga. Ne samo neugodnim, nego i katastrofalnim posljedicama klimatskih promjena govori se već godinama. Sjećate se da je bilo jako puno onih koji su bili skeptični da je to samo jedna prolazna ljetna vrućina ili poplava kakve se znaju događati. Međutim, znanstvenici su već davno dokazali da ono što nas čeka neće biti nimalo
7: ugodno.
8: Biće jako opasno, znači stručnjaci upozoravaju da upravo ekstremne vrućine koje će ih na Mediteranu biti jako puno i bit će jako dugo, da one uzrokuju više prerane smrtnosti nego bilo koja druga vremenska nepogoda koja je povezana s klimatskim promjenama. I dakle znamo da su posebno ugroženi i stariji građani, i kronični bolesnici, osobe s invaliditetom, djeca. I oni građani zapravo koji žive sami i nisu dobro informirani. Dakle, o tim problemima i opasnostima govorimo tek kad se temperatura kao ovih dana digne preko 30 stupnjeva. Vidimo da je u Europi ona sad prelazi već 40 stupnjeva. Mm-hmm. Ne možemo očekivati da se takvo nešto neće dogoditi i nama. I dakle, mi smo se već trebali na to pripremiti, ali dobro, bolje ikad nego nikad. Ono što bi trebalo znati da mi imamo i sustav civilne zaštite i Crveni križ i zdravstvene ustanove. Svi bi oni zajedno sa gradom Pula trebali formirati krizni štab za najtoplije dane ljeti. Mm-hmm. Dakle, ove mjere, mi smo, ne znam koliko puta sam govorila da u gradu treba biti puno više javnih špina. Evo, ja znam da postoji jedna na gradskoj tržnici, jedna na tržnici Veruda i jedna u parku grada Graca. Međutim, svi gradski kvartovi moraju biti opskrbljeni javnim špinama. Neki ljudi ne nose boce sa sobom, a i zašto bi kad je voda iz vodovoda pitka? Dakle, potrebno je staviti javne špine. Mm-hmm. S druge strane, ova gradske knjižnice Pula na Đerdinima, na Verudi i na, u Kandlerovoj, one su otvorene sada građanima da se mogu doći ohladiti, kao i uvijek hladni tuneli Zira strase, odlično. Međutim, upravo ona najpogođenija kategorija građana, stariji ljudi, nisu baš na društvenim mrežama, ne čitaju baš novine. Tako da ja pozivam i vas i sve druge radijske postaje, mm-hmm, da ponavljaju obavijesti za građane gdje mogu potražiti, znači i upute što raditi, što ne raditi i gdje mogu pronaći spas od preteških vrućina u svojim stanovima. Naime, obično po noći se temperatura spusti, pa onda malo se odmoriš, pa onda kreneš opet u vrući dan. Međutim, prema ovim prognozama koje sam čitala jučer, ni po noći se temperatura neće bitno spuštati. Da. Dakle, nećemo imati vremena za predah. I sad imate jako puno ljudi koji su sami doma, koji ne znaju da imaju neku drugu mogućnost, koji moraju ići u špežu. I sad bilo bi dobro kada bi se takva vrsta pomoći tih klimatskih skloništa, znači rashlađenih mjesta, recimo organizirala i po mjesnim odborima. Mm-hmm. Pa barem i nekoliko sati dnevno za početak. Ako su ti mjesni odbori klimatizirani, pozvati susjede da provedu par sati da se odmore, jer kada si neko vrijeme spustite temperaturu, onda lakše podnosite i onaj udar kad izađete
7: van. Naravno.
8: Dakle, ti mobilni timovi koji bi trebali postojati, recimo, kažem, Crveni križ ili civilna zaštita, trebali bi se obraćati upravo onima kojima je pomoć najpotrebnija, a to su sami stariji ljudi u stanovima. Recimo, otići po špežu, otići po lijekove, vidjeti da li piju dovoljno vode ili tako nešto.
7: Da, to je u teoriji fantastično, međutim, Dušice, nažalost, znamo da nam primjerice baš zdravstvene ustanove, hitna pomoć. Ovo što sam malo prije, ali igrom slučaja čula vezano za to što se sve na hitnoj događa, je bolje da ne ispričam, ali to su stvarno ne baš optimistične stvari. Dakle, kako onda napraviti takve mobilne timove o kojima ste sada govorili?
8: Mobilni timovi bi trebali biti od službe Crvenog križa i civilne zaštite. Dakle, civilna zaštita bi zapravo trebala reagirati u ekstremnim situacijama. Nije to nešto što traje 365 dana u godini, to je nekoliko tjedana ljeti. Uh-huh. Dakle, trebalo bi se organizirati u tim situacijama, recimo da mjesni odbori pozovu ljude u svom kvartu kojima je eventualno pomoć potrebna. Oni se neće sami javiti, ali mi kao susjedi znamo tko su nam susjedi, znamo tko živi sam, znamo koja je osoba koja ima zdravstvenih problema. Razumijete, znači možemo i pokucati i pitati kako ste.
7: Da, evo ne moramo zaista u svemu čekati da nam neka tako viša instanca riješi problem. U konkretnom slučaju, evo, baš mjesni odbori mogu sami reagirati, ne moraju čekati da grad nešto tako poduzme. Je. Jeste li možda u nekim vašim najboljim namjerama da date te dobre ideje, jer možda ljudi zapravo i ne stižu do takvih ideja kakve ste sad vi iznijeli i reagirali, odnosno komunicirali s nekima iz nekim od mjesnih odbora, na koji način uopće šaljete te ideje u svijet, da tako kažemo, da se čuje što eventualno, znači, može biti rješenje?
8: Vi kao mediji ste najbolji način da se plasiraju obavijesti i dobre ideje. Mi smo jučer poslali prijedlog gradu Puli jer smo vidjeli da se ništa ne poduzima, a pred nama je jedno razdoblje kada će temperature biti zaista, zaista velike. Mi smo ponudili jedno moguće rješenje, rashladna skloništa. Ponuđeno je nekoliko rashladnih skloništa, kažem super, ali sad treba vidjeti, na primjer, imamo mjesne odbore, imamo ljude koji su plaćeni da rade u tim mjesnim odborima, treba vidjeti u gradu može li se na neki način organizirati, jer nije ovo nešto što se događa sada u narednih nekoliko tjedana i nikada više. Idemo početi organizirati, pa iduće godine bit ćemo bolje organizirani, a onda još bolje. Znači, mnogi gradovi su već poduzeli neke korake. Ne moramo uvijek biti zadnji. Možemo ponekad i predvoditi u nekakvim aktivnostima koje građanima olakšavaju život, čine ga sigurnijim i ugodnijim.
7: Evo, u ovom svom otvorenom pismu, Dušice, spominjali ste isto tako i to koliko je štetna sječa stabala, pogotovo sad u ovakvim uvjetima. Znamo da su zeleno, da je zeleno, da su zeleno pluća grada, da su isto to mjesta na kojima se možemo raskladiti.
8: Da, evo, tom se temom zaista bavim više od 20 godina. Znam vrlo dobro što smo nekada imali od zelenila, a što danas više nemamo, i to je zapravo bila jako velika greška. Kažem, ljudi jako sporo shvaćaju što se događa s klimom, što se događa sa svijetom. Posljednje informacije koje iznose stručnici je da se klimu uništavamo brže od najbržeg scenarija koji su oni predvidjeli. Možemo doći do trenutka u kojem nema više povratka nazad. I zato naši zajednički napori moraju biti maksimalni. Nedavno je i u Hrvatskoj prenesena Europska uredba o obnovi prirode. Znači, na europskoj razini su shvatili da nam je priroda devastirana, a da nas upravo priroda čuva njezine funkcije. I između ostalog, u tom zakonu se navodi kako se moraju obnoviti zelene površine u gradovima. Znači, do 2030. godine ne bi se smjele smanjivati zelene površine u gradovima, površine i površine pod krošnjama, a do 2030. nadalje trebale bi rasti. Naravno, mi u Puli i u svim drugim gradovima svakodnevno svjedočimo bezrazložnoj sječi stabala, koja se mogla izbjeći samo da je netko iz grada o tome razmislio, da je neki projektant dobio upute, molim te, sačuvaj stabla i građevine planiraju tako da se maksimalno ona zaštite. Evo, ja imam jedan primjer koji je nevjerojatan. Na pulskoj obilaznici preko puta Eurohert tehničkog servisa se planira centar hitne pomoći. I grad Pula je tu parcelu dao Istarskoj županiji da se tamo izgradi taj centar. Centar se planira usred šume, znači na 2 hektara šume. Neposredno preko puta, znači sa druge strane ceste 20 metara dalje, postoji jedna parcela, isto velika, na kojoj uopće nema stabala. Znači, centar se mogao graditi i tu. Ja sam pitala županiju zašto ste tu planirali centar kad samo 10 metara dalje imate parcelu iste veličine bez. Oni su rekli zato što nam je grad Pula odobrio tu parcelu. I sad, recimo, evo, postavite pitanje gradu Puli, zašto su oba dvije parcele su u vlasništvu grada Pule. Evo, i to je taj manjak svijesti o tome što sami sebi
7: činimo.
8: Ja se sjećam onih 75 gorostasnih cedrova i velikih pinija koje su pokošene u parku kada se radi onaj centar Novi Klik, znači ugostiteljska škola na Stoji. Pa mislim, srce mi je puklo kad sam to vidjela.
7: Da, baš, Dušice, možda je ono iz šupljeg u prazno, možda i bezvezno pitanje, ali čovjek se pita kako je moguće, zašto tako slabo reagiramo na ta upozorenja, zašto nam se čini da se stvarno to ne događa, je li to neko zabijanje glave u pjesak ili ne znam, kako uopće doprijeti do ljudske svijesti i doista svima nama zazvoniti dobro i osvijestiti tu činjenicu da se doista promjene događaju prije nego što...
8: Evo, ima jedno jako jednostavni odgovor. Danas ljudi još uvijek vjeruju da razvoj nije moguć bez uništavanja prirode. Da je uništavanje prirode posljedica razvoja. To uopće nije točno. Znači, razvoj se može dogoditi tako da se obnavlja priroda, da se pogoduje njenom održavanju i unaprjeđenju. Ali je potrebno da se prilikom planiranja razvoja uzme u obzir sve ono što bi moglo naškoditi, da se to pokuša izbjeći ili ublažiti. I sad, recimo, kad se radi o projektiranju cesta, ako postoji drvored star, nemam pojma, 60 godina, onda planiraš cestu na način da izbjegneš njegovu sječu.
7: Da, evo, imamo friški primjer prema Fažani, dakle, recimo, da.
8: Da, ili kada se radi procjena utjecaja na okoliš. onda se zapravo kod nas to radi formalno, samo da bi se zadovoljila zakonska obaveza, to se radi s figom u džepu, ljudi su jako nezadovoljni, vrlo često nastaju prosvjedi zbog toga, ali kada bi se procjena utjecaja na okoliš radila iskreno i pažljivo, onda bi izbjegli mnoge situacije koje se događaju u svakodnevno. Ono što je zaista, zaista, zaista jako važno je da se u gradovima povećavaju površine pod zelenim površinama, da se stara stabla sa širokim krošljima štede zbog toga što će nam snižavati temperaturu. Temperatura isto takvih stabala je više stupnjeva manja nego, mislim to svi znaju kad štete, svi se sklanjamo u hlad, svi kad vidimo sunce i hlad automatski se sklanjamo u sjenu. Dakle, upravo nam stabla pružaju tu sjenu. Postoje i druge, i zelene fasade, i zeleni krovovi, ali kažem prvenstveno se radi o stablima i ona se mogu i moraju čuvati. Bitno je da neko u gradu ko planira izgradnju i da projektantima uputu da se stabla moraju čuvati. I to vam je sve.
7: Dušice, u radu kroz Odbor za zaštitu okoliša i prirode imate priliku s kolegama razgovarati na tu temu. Govorite li i o nekim dobrim primjerima iz svijeta? O čemu uopće? Kako se radi u tom odboru?
8: Dobro, ova tema specifična još nije bila na odboru, međutim mjere koje se moraju provoditi radi prilagodbe klimatskim promjenama su jako dobro poznate. Kad govorimo o klimatskim skloništima koje sam predložila za Pulu, onda je to je zapravo jedna nova stvar. Ljudi, gradovi, općine, gradonačelnici su shvatili da ljudi zapravo pate i da postoji velika opasnost od preuranjenih smrti osoba koje ne mogu podnijeti tako velike vrućine i da se nešto može napraviti. Sad jasno je da postoje javni prostori koji su klimatizirani. Razumijete, imate jako puno prostora u gradu koji sami po sebi imaju klimu i zašto ne bi dopustili ljudima da uđu unutra i sklone se. Mislim, to mogu biti čak i privatni prostor, recimo trgovački centri. Grad bi treba dogovoriti s trgovačkim centrima da od tih nekoliko tjedana dopusti ljudima da ili da se osigura stolice ili da grad osigura vodu, da ljudi mogu sjesti negdje gdje se mogu odmoriti i rashladiti.
7: Da, da to ne mora pošto po to biti, ne znam, neki ugostiteljski objekt. Pa...
8: Mislim, radi se o tome da obično problemi imaju oni koji su u energetskom siromaštvu. To su ljudi koji si ne mogu priuštiti klima uređaj i koji se čak ne mogu i da ga imaju priuštiti visoke cijene struje koje proizvede korištenje tog klima uređaja. Znači, kod nas je jako prisutno energetsko siromaštvo. Pula je u prosjeku jako stari grad, imamo jako veliki broj starijih stanovnika i moramo učiniti nešto da im pomogne. Evo, ja ću navesti na primjer Udina, da ne idem dalje.
7: Udine?
8: Da, evo, Udine imaju nekakve službene oazi klimatike, klimatske oaze. Znači, oni su također počeli, već nekoliko godina razvijaju tu mrežu za zaštitu svojih stanovnika za vrijeme toplinskih valova. Trenutno ih je nekoliko, evo, na primjer, ja ću vam sad reći. Dječji vrt i okolju prostori knjižnice, Vincenzo Gioppi, Libreria Civile, Giardino del Torso, Museo Friulano di Storia Naturale. Dakle, i muzeji, znači svi prostori koji mogu primiti određen broj ljudi, a da im to ne stvara pretjerane smetnje u radu.
7: Evo, jako dobro, dobro je počelo na kraju krajeva, vaše otvoreno pismo, već drugi dan odgovor grada, u svakom slučaju valjalo bi onda nastaviti tu dobru komunikaciju, jer ove ideje koje ste iznijeli mi se zaista čine dobrima i vrijednima i osim toga i u svijetu postoje neki primjeri koji pokazuju da je to prava stvar, dakle, a ne treba puno ulagati, već imamo dovoljno, postojećih prostora koje se mogu ovako iskoristiti. A što se tiče tih posebnih skloništa, klimatskih skloništa, što s njima, kako zapravo bi ona trebala izgledati, gdje bi, da li su to neki posebni prostori koje bi trebalo graditi, ne?
8: Ne. To su postojeći prostori, znači to nije nekakav dodatni trošak. Kažem, to su mjesta koja jesu već klimatizirana. Dakle, grad Pula je sad odredio tri knjižnice. onu centralnu na Verudi na Đardinima, gdje ljudi mogu doći bez da se najave ili bez dvoumljenja ili da ih neko pita što će popiti ili konzumirati. Dakle, to moraju biti mjesta gdje postoje nekakve mjesta gdje se može sjesti. Bilo bi dobro da ima i tekuće vode, ona može biti i u vrčevima, i zato ja ovako bi iskoristila ovu priliku još jednom da pozovem sve radijske postaje poput vas da recimo u svojim vijestima emitiraju upozorenja i da kaže ljudima gdje se mogu za vrijeme vrućina skloniti. Pozivam također i Crveni križ i službu civilne zaštite da uspostavi nekakav krizni stožer, možda broj telefona gdje se ljudi koji možda zaista pate, a ne mogu izaći iz svog stana, da se mogu javiti i tražiti pomoć, da im neko ode po lijek ili po hranu. Evo, ja imam primjer i svoje majke koja živi na petom katu jedne zgrade, na petim katovima je uvijek najtoplije. I upravo je sada u tijeku energetska obnova. Dakle, ona će zbog nekih zastoja u radu biti bez klima uređaja sigurno još mjesec dana, u vrijeme kada su najvešće topline, najveći toplinski valovi, naravno da smo uzeli onaj mali mobilni rashladni uređaj, ali nemaju svi tu sreću, razumijete. Dakle, jednostavno treba aktivno, proaktivno djelovati. Sigurno ima još ideja kojih se možda ja nisam sjetila.
7: Evo, još jednom onda, Dušice, i da mjesne odbore potaknemo da tako, sami reagiraju. Odlično, neka onda ovo bude kraj ovog razgovora, tri točkice što se nastavka ove priče tiče. Naravno, pozitivno želimo što prije da se barem ono što se da sada na brzinu iskoristiti iskoristi i tako pomogne svima da se malo raskladimo u ovim zaista visokim temperaturama. Lipanj nije ni završio, već imamo itekako ljetne temperature koje smo nekada znali konstatirati tamo negdje krajem 7. početkom 8. mjeseca. Vama također hvala na dolasku na Šeter, dobar posao na svim razinama, u Saboru, u gradskim klupama, odnosno gradskoj vijećnici u Puli, i sve osobno dobro. Hvala još jednom.
8: Hvala i vama na interesu i nadam se da će ljudi ovo čuti i da će tih mjesta gdje se možemo raskladiti u budućnosti biti sve više. Hvala i vama.
7: Pozdrav.
8: Pozdrav.
0: Alo, Parlafon.
4: Od ponedjeljka do petka.
1: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
6: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
2: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđenih je više od 4000. Više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanim susjedima i rodbinom, jer teška mehanizacija još nije stigla.
2: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
1: U akciji crnogorske policije američkog FBI-a u Kotoru je uhićen 39-godišnji pripadnik iranske revolucionarne garde. Tereti ga se da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,5 milijarde dolara. U Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Fokus će biti na ključnim pitanjima europske sigurnosti u multipolarnom svijetu. O događaju je u mreži Prvo govorio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
4: Dubrovnik forum je uvijek bio platforma gdje su se susretali ministri, stručnjaci, eksperti, analitičari i uvijek su na agendi teme koje su aktualne, koje su važne. Idemo vidjeti što su poruke koje će donijeti ministri. 35 je tu sudionika, potpredsjednika vlade, ministara, zamjenika, ministara, državnih tajnika, glavni tajnik Vijeća Europe, glavni tajnik OESS-a. Ovo je najambiciozniji do sada Dubrovnik forum, 20 čak panela, tako da očekujemo doista da će opravdati svoja očekivanja.
1: Sindikat pravosudne policije organizira prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima do predsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca. Ravnateljica Nacionalnog parka Brijuni Nataša Stojkovski nakon niza afera u toj ustanovi podnijela je ostavku, piše Jutarnji list. Navode da je to njezina osobna odluka te da više ne vidi svoj profesionalni razvoj u Nacionalnom parku i da stvari na Brijunima ne idu u smjeru njezine vizije razvoja otočja. Stojkovski će odraditi otkazni rok u razdoblju od mjesec dana, a tko će je naslijediti još se ne zna, navodi Jutarnji list. U Pulskoj galeriji Antun Motika večeras će biti otvorena samostalna izložba Granice od voska hrvatsko-američkog umjetnika i umirovljenog profesora umjetnosti Zdenka Krtića. Autor donosi presjek recentnih radova, uključujući crteže, manje instalacije te skenirane fotografije većega formata. Djela istražuju percepciju opažanja i pamćenja, propitkujući odnos između stvarnosti i iluzije. Izložba će biti otvorena u 20 sati. A u isto vrijeme u galeriji Stari grad u Puli otvorenje izložbe Dušice Trkulja naslovljene Ljepota se krije u prirodi. Umjetnica se na svojoj drugoj samostalnoj izložbi predstavlja tehnikom akvarela. Kao gošća s dva rada doći će i mlada umjetnica iz Londona Emilija Stanisavljević. Izložba se može pogledati do 4. srpnja. Vrijeme danas pretežno sunčano, tek mjestimice uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 36 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Tereš, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
5: Pjesma tjedna.
6: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo grupa Profil, a vi slušate našu novu pjesmu Kunem se pred Bogom.

0: zanimljiva Dubioza kolektiv. Čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
2: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
3: I zato idem na film.
4: L'été sur le radio Pula.

0: jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja, ulaznice Entrio.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Zanimljiva događanja po cijeloj Istri, vani je toplo, najljepše su večeri, kad, ako si preživio visoke temperature u tijeku dana, baš guštaš onako toplim večerima i pa i noćima. I ako si recimo baš raspoložen za nekakav malo dalji odlazak, ne mora to uvijek biti neka bliska pozicija, neki obližnji grad ili mjesto u kojem si stanuješ ili si odsjeo, i naravno jer mislimo i na naše goste, valja nekad prekoračiti granice. Mi ćemo ovaj put prekoračiti granice županije. Nismo napravili veliku stvar, to nam je sve tako blizu i zašto ne razvijati međusobnu suradnju. Tako mi dolazimo na vaše, a vi dolazite na naše događaje. Pa se tu možda nešto zgodno i može iskopirati i prenijeti u neko naše i vlastito iskustvo. Idemo malo do Opatije, koja, zahvaljujući događaju Retropatija, postaje najveća retro pozornica u regiji. A čemu se točno radi, o kakvim programima i koliko traju, reći će nam Ema Superina iz turističke zajednice Opatije. Dobar dan, Ema.
1: Dobar dan svim slušateljima.
0: I sviđa vam se, jel da, to retro?
1: Pa nego šta, mi u Opatiji živimo za retro.
0: Da, i mi u Opatiju dolazimo zbog retro, jer taj retro feeling je stvarno u mnogo čemu jako dobar, da ne kažem izvrstan. Nije sve retro dobro, ali ovo vaše je stvarno sjajno. E pa sad, riječ je o događaju koji se ne zbiva prvi put.
1: Tako je, da. Retropatija je zapravo po prvi puta održana još 2014. godine. Međutim, od tada do danas je zapravo dosta izmijenila nekakav svoj karakter, pa tako je od jednodnevnog događanja jedno vrijeme bila čak sedmodnevno događanje, a danas je to trodnevna manifestacija i taj nam se model zapravo pokazao nekako najboljim. Čini nam se da je i za posjetitelje i za lokalnu zajednicu uživanje u tri dana Retropatije optimalno.
0: I ono svakog gosta tri dana dosta, baš kad se počne stvar kvariti, sve stane i to je to, odlično. Dakle, trodnevna priča, kada je počelo, odnosno počinje i do kada traje?
1: Evo, ovogodišnje izdanje započelo je jučer i traje sve do subote 27. lipnja, kada zapravo imamo ono veliko finale, odnosno najluđi disco party na ljetnoj pozornici.
0: To će biti, aha, na ljetnoj pozornici, ludi disco party kao zaključak ovog događaja.
1: Tako
0: fantastično.
1: Je.
0: Fantastično. Kiša vam sigurno neće pasti.
1: Neće. Sunčano je, toplo.
0: A sve počinje u nekim valjda kasnim večernjim satima kad se fino zaškuri da se ta retro disko kugla može dobro blještati. Nadam se da će biti disko kugla, jer inače kakav je to disko bez nje?
1: Naravno, i ne samo jedne. Ali da, program zapravo započinje u večernjim satima, ovisno o lokaciji, oko 18, 19 ili 20 sati. Disco party na ljetnoj pozornici je u 22 sata, dakle u subotu. Međutim, ono s čime se mi u Opatiji uvijek volimo pohvaliti je ta sinergija u destinaciji, zbog koje program na neki način traje po čitave dane, jer se u njega uključuju i naši hotelijeri kao i opatijski ugostitelji.
0: Divno. Dakle, na različitim pozornicama će se moći džuskati u disko ritmu kao zaključak ovogodišnjeg Retropatije. Međutim, ono što je bilo jučer smo propustili, ali što nam onda preostaje još danas, odnosno večeras i sutra tijekom dana?
1: Da, program je evo zaista bogat, dakle kao i svake godine, još danas i sutra očekuju nas stari hitovi, plesni nastupi i radionice, oldtimeri, retro karaoke, prigodna ugostiteljska ponuda. Međutim, ove smo godine naravno pripremili i nekakve novosti koje bih sada istaknula. Centar Žerve ove godine postaje Dress Up Corner kao jedno trodnevno carstvo mode u kojem 20 izlagača predstavlja svoje vintage i retro odjevne kombinacije kao i razne modne dodatke. U Dress Up Corneru se nalaze i frizeri i vizažisti, tako da u subotu tko god se nije stigao pripremiti za Retropatiju na vrijeme, neka dođe u Dress Up Corner u centar Žerve, možete se našminkat, napraviti frizuru i izabrati evo jednu savršenu retro kombinaciju. Međutim, osim toga, posebno pozivamo sve posjetitelje danas na večer u centar Žerve, gdje će se od 18.15 do 21.30 održati jedan program pod nazivom Retro Talks, a zapravo se radi o razgovorima sa modnim stručnjacima o raznim temama, od razvoja mode kroz 20. stoljeće do kružne mode, spore mode, održive mode i evo brojnih drugih pitanja. Tu će se predstaviti i jedna mala revija, kao i jedna prezentacija zapravo kako se našminkati u pin-up stilu. Osim toga, i danas i sutra od 19 do 21 sat na Slatini se može posjetiti Retro Playground. To je zapravo jedna oaza za one najmlađe i to sa programom igre naših starih poput plastika, pikula, skakanja u vrećama i drugih igara koje su na neki način kroz godine malo i zaboravljene.
0: A to je novi program, onda ne možete o njemu puno govoriti, koliko je izazvao ili interesa, to ćemo znati tek kada se dogodi.
1: Da, međutim, evo, već i jučer je ovaj program bio aktualan, tako da dječica su već i jučer uživala i evo, možemo reći da su utisci zaista pozitivni.
0: Odlično, bravo. E sad, još nešto ostaje kao novost da nam na nju skrenete pažnju ili?
1: Da, evo sutra, dakle u subotu, tenis klub Opatija po prvi puta će održati Opatija tenis klasik, a radi se o retro teniskom turniru, što zapravo znači da će parovi igrati sa drvenim reketima.
0: Au. A dobro, neka. Tako. I ko zna i s drvenim reketima, jel tako?
1: Tako je.
0: Pa zaista ste se potrudili. Međutim, onoga što je kao staro, odnosno preuzeto iz prošlih godina, također ima jako, jako puno. Ali da ne bismo mi sada previše o svemu govorili, valja doći pogledati i osjetiti. I vjerujem da su detalji programa na nekim, na vašim službenim stranicama.
1: Naravno, svi detalji programa mogu se pronaći na našoj web stranici www.vizitopatija.com, a evo posebno vas pozivamo i danas na još jedno izdanje Retro Karaoka, koje će se od 20.40 održati na Opatijskom mulu. Tu smo pripremili i vrijedne nagrade, tako da evo pozivamo sve da dođu i da se iskušaju na našoj Retro Karaoke pozornici.
0: Repertoar će biti onako vezan uz, recimo, uz poznata imena koja se vežu uz Opatiju, primjerice Robić, Kuntarić ili?
1: Naravno, da, ali tu će biti i drugi hitovi koji su nam zapravo svima poznati i u kojima uživaju i mlađe, ali i starije generacije.
0: E ovako, najbolje posjećen program do sada je bio ipak u Retropatiji?
1: Pa ipak je to ljetna pozornica, naš disco party nikad ne razočara.
0: Lijepo. Znači vidimo se sutra na večer na nekom od mjesta gdje će se vrtiti disco kugle.
1: Da, ali nadam se i večeras već u Dress Up Corneru kao i na Retro Karaokama.
0: Odlično, hvala vam lijepo Ema Superina i vama i kolegama iz Turističke zajednice Opatija. Dobar posao i u nastavku, a svima koji žele malo iz Županije Istarske doći do naše Opatije, svakako dobar i sretan put. Idite starom cestom, puno je ugodnije i puno je ljepše, usput uživajte i u moru i u pogledu. Nemojte samo autocestu koristiti. Eto, toliko. Hvala Ema i do slušanja.
1: Hvala i vidimo se na Retropatiji. Well.

0: Harvey Norman vikend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
3: Sommarpo, Radio Pula.
4: Dakle, u nizu događanja koja imate na izboru u Istri, evo pa malo smo bili do Opatije, gdje je u tijeku retropatija koja pretvara ovo lijepo mjesto, ovaj lijepi gradić u najveću retropozornicu u regiji. Ima i nešto što je puno samotnije, ali jednako tako bitno i za sve generacije, osobito za mlade. Naime, naša gradska knjižnica i čitaonica u Puli i ove godine tijekom srpnja i kolovoza organizira ljetni čitateljski izazov namijenjen učenicima osnovne škola i mini ljetni čitateljski izazov za predškolce i njihove roditelje, odnosno staratelje, te se sve to zajedno događa zbog poticanja obiteljskog čitanja. Naime, program se održava od 29. lipnja, dakle od ponedjeljka, i traje do 29. kolovoza u središnjoj knjižnici, gradskoj knjižnici, dječjoj knjižnici, knjižnici Vruda i u Vodnjanu, a djeci pruža raznovrsne mogućnosti za učenje, kreativnost i zabavu. Pa evo, među ostalim, čitat će se i voditi dnevnik čitanja, osmislit će se najmanje dvije preporuke pročitanih knjiga, sudjelovati na najmanje tri radionice i tako dalje. A radionice i sve zajedno, normalno, prilagođeno je raznim dobnim skupinama. Za svaku pročitanu knjigu i svako sudjelovanje u aktivnosti koja je dio ovog programa, dobiva se po jedan pečat u dnevnik čitanja, čime se potvrđuje da je zadatak ispunjen, a imena sudionika programa Ljetni čitateljski izazov i Mini ljetni čitateljski izazov, koji su uspješno ispunili sve zadatke, ući će u takozvani bubanj, a na završnom druženju nasumično će se izvući imena dobitnika glavnih nagrada, ali bez brige, bit će tu i utješne nagrade. Iz knjižnice napominju da su aktivnosti namijenjene članovima, a sudjelovanje se ne naplaćuje, te podsjećaju da je za svu djecu od rođenja do 15. godine starosti članstvo u knjižnici besplatno.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
2: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.

0: 11 sati i 13 minuta i je li to neko lijepo vrijeme u kojem obično, barem u ovom petku u mjesecu, ugošćavamo naše drage zaposlenike Gradske knjižnice i čitaonice Pula? Je. E pa tu su ravnateljica Andreja Pavlović. Dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: I jedna od vrijednih djelatnica, također svi ste vrijedni, ali ovaj put je gošća Iva Lanča Joldiću. Zapravo najčešće, Iva, vi dolazite.
2: Pa nekako se tako potrefilo. Dobar dan.
0: Dobro vas je krenulo. Dobar dan i dobro mi došle. Bez obzira što je ljeto i što su vrućine, ili možda upravo i zbog toga, evo, grad je preporučio da čak i prostore Gradske knjižnice i čitaonice naši građani koriste da se malo rashlade. A sad ako dođu mrvicu se rashladiti, možda onda i pokleknu, možda se onda nakače na onu udicu čitanja ili ponovnog čitanja, ako su to zaboravili, ili novog čitanja uopće u životu, jer najljepše druženje jest s knjigom, kažu. E, dakle, i ljeto ne mijenja ništa, osim možda radno vrijeme, Andreja.
1: Da, ljeto malo mijenjamo radno vrijeme, ali naravno naša ponuda je uvijek bogata i ljeti nekako oni koji su na godišnjem odmoru, koji cijeli dio godine čekaju to ljeto, onda ljeti više čitaju i posuđuju više knjiga, ili ako odlaze negdje na putovanje ili nešto, tako da evo, u hladu knjižnice uvijek se nađe nešto dobro i osvježavajuće štivo.
0: Naravno.
1: Što se tiče ljetnog radnog vremena, evo, mi smo ovaj tjedan, središnja knjižnica je krenula već raditi po ljetnom rasporedu. Dakle, to je ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak knjižnica radi u jutarnjem terminu do 14 sati. Srijeda je jedini dan kad knjižnica radi popodne od 12.30 do 20 sati i svaka subota je radna od 8 do 13 sati. Volimo napomenuti i napominjemo stalno, dakle, uz ulaz u knjižnicu nalazi se knjigomat, pa kada knjižnica ne radi, svi korisnici koji žele mogu vratiti knjige, posuditi, nažalost, moraju čekati da se knjižnica otvori, ali za vratiti uvijek mogu, jer je knjigomat u funkciji uz ulaz u knjižnicu. Tamo su i upute ako netko još nije koristio knjigomat, ali vrlo je jednostavno, važno je samo imati člansku iskaznicu i ubaciti knjigu koju...
0: I važno je vratiti knjigu na vrijeme, jer i dalje, jel da, dobiva po prsima onih.
1: Da, onda mora malo plaćati za kasnine, ali evo, i tome smo priskočili, pa evo, ako ne stignete u radno vrijeme knjižnice, evo, tu je knjigomat. Od sljedećeg tjedna, od ponedjeljka, 29. lipnja, sa ljetnim radnim vremenom kreću i svi ostali ogranci knjižnice, tako da će knjižnica Veruda, dječja knjižnica i knjižnica Vodnjan popodne raditi samo ponedjeljkom, isto 12.30 do 20 sati. Sve ostale dane su ujutro do 14 sati i subotom isto tako od 7.30 do 13 sati. Čitaonica Kluba umirovljenika, evo, za sve naše umirovljenike koji rano idu na tržnicu obaviti
0: špežicu,
1: evo, mogu si doći pročitati novine i malo se isto rashladiti u prostorima čitaonice Kluba umirovljenika, zaigrati neku društvenu igru, možda nekoga tamo sresti, malo počakulati. Čitaonice radi samo ujutro, znači svaki dan od 8 do 14 sati i subotom isto tako od 8 do 13 sati. I naša knjižnica u Žminju radi isto prema prilagođenom ljetnom radnom vremenu, ponedjeljak, srijeda i petak od 16 do 20 sati. Eto, tako da svi naši sugrađani mogu uživati u knjigama i u hladu knjižnice.
0: Da, i rekla bih uglavnom, znači većinom jutarnje radno vrijeme do 14 sati uglavnom, što je nekako i logično za ovo toplo ljeto. Tako. Kome se uopće izlazi poslije podne? Na poslije podne si na moru i to opet u hladovini, ako je i kako
1: tako
0: moguće.
1: Tako da, evo, oni koji možda jutro rade imaju mogućnost subotom ili te dane kad knjižnica ili neki od ogranaka radi popodne, a evo, ujutro na Marendi koje na brzinu posudi knjigu, da može popodne uživati na moru.
0: Je. Za sve one koji neće upamtiti ovo radno vrijeme ili će ga generalno upamtiti, uvijek naravno na stranicama su svi detalji.
1: Knjižnice su sve informacije. Tako, radno vrijeme traje do kraja kolovoza, znači do 29. kolovoza. Tako da evo 2 mjeseca smo sada u ljetnom radnom vremenu.
0: Upravo, u protivnom ako poljubiš vrata, jel tako, zapamtit ćeš dobro.
1: E, tako,
0: a i to se, jer naravno ima onih koji ne koriste ni internet ni nekakve društvene mreže, možda je njih više recimo među starijom populacijom. Preporuka, ne izlazite nikud iza 14 sati, pa
1: iza
0: će biti sve u redu.
1: Tako, jel? Ujutro možete uvijek.
0: E sad, ja sam već nešto rekla o onome što ćete nam vi, Iva, malo podrobnije, a to je ljetni čitateljski izazov.
2: Tako je, to je jedan program za djecu, ciklus radionica, ali i svačeg nečeg još uz to. Prije 3 godine krenuli smo s ovim modelom, recimo tako, ponude za djecu osnovnoškolskog uzrasta, ali i predškolce i njihove roditelje, odnosno obiteljsko čitanje. Svi su zadovoljni, tako da evo nastavljamo svake godine, dograđujemo malo, prilagođavamo i svi se uvijek vesele. Također kreće 29. lipnja, traje do 29. kolovoza. Uključeni su ogranci Središnja knjižnica, Dječja knjižnica, Knjižnica Verude, Knjižnica Vodnjan. Čitateljski izazov se sastoji od 3 različita statka.
0: Čim je izazov, znači da ima i posla.
2: Naravno, evo. A ima i nagrada.
0: A i nagrada.
2: O tome ću poslije. Ima 3 skupine aktivnosti, jedna je do stvari čitati i voditi dnevnik čitanja, to je jedan, nazvali smo ga pročitaj više zadatak, gdje je ovisno o dobi određen broj knjiga koji, minimalan broj knjiga koji je potrebno pročitati. Nije puno, za učenike osnovne škole to je 9 knjiga, a za predškolce 20 slikovnica s roditeljima, tako da se to premaše, jako
1: premaše ga i uvijek bude i više,
0: da,
1: toga,
0: znači,
1: ali evo mi smo neki minimum odredili,
2: da.
1: Ali naravno ko želi više.
2: Drugi dio je osmisliti 2 preporuke pročitanih knjiga, tu se može crtati, snimati video, napisati sastav, kako ko želi preporučiti neku knjigu koju mu se svidjelo od ovih koje je pročitao i sudjelovati na najmanje 3 radionice u organizaciji knjižnice, neovisno o mjestu održavanja, odnosno neovisno o ogranku.
0: I kad se sve to ispuni?
2: Znači, svako dijete koje se prijavilo na čitateljski izazov dobije dnevnik čitanja, to su posebne knjižice koje svake godine na novo printamo, unosi se i na kojim su radionicama prisustvovali, koji datum, koje su knjige čitali, ocjenjuju knjige i za svaki izvršen zadatak dobije jedan pečat od knjižničara.
0: Wow.
2: Kad završi čitateljski izazov, predaju ispunjene dnevnike čitanja i kojima ovaj minimalno što je trebao napraviti, ulazi, kako smo nazvali, u bubanj za nagrade. Svi koji su sudjelovali naravno budu nagrađeni, imamo tu malo većih nagrada, malo manjih. Evo ove godine zahvalili bismo sponzorima koji su se pobrinuli za dio nagrada, to su Tinker Labs Pula, Edukativni centar Kaizen, Hoću knjigu knjižara, Akvarijum Pula, Teatar Naranča, Pula Promet i Kinovali.
0: No, znači, moći će se u voziti, moći će se u akvarijum razgledati.
2: Pa tako, svašta, bude i torbi, bude i poklon bonova, bude i naravno najviše, uvijek najviše knjiga. Ali djeca se vesele, pa onda još i zanimljiv dio je kad izvlačimo te nagrade koje dobiješ, to onda se oni poslije. Imamo i mjenjaonicu nakon toga. Mjenjaonicu, pa se oni mijenjaju. Ja bi daj ti meni ovo, tako da vam malo i tu interakciju potičemo i razgovore.
0: A čula sam da imate ne samo glavne nego i utješne nagrade.
2: Pa to je sve,
1: to je sve svega, to. Tako da imamo
2: iskombiniramo glavne, tako da svi budu zadovoljni, da svako dobije nekakvu nagradu uz naravno knjige koje su pročitali, sve ono što su naučili na radionicama, ali da dobiju nešto da ponesu kuće, pa se one, djeca uvijek vole biti na neki način, dobiju i priznanje, dobiju dnevnik čitanja za kući za uspomenu, pa imaju sve što su čitali.
0: I poticaj za daljnje čitanje.
1: Je cilj poticati čitanje, druženje, komunikaciju, interakciju, evo da svi budu, zapravo svi koji zadovolje taj neki minimum koji se od njih očekuje, dakle dobit će neku simboličnu nagradu, ali zapravo je cilj u čitanju, u druženju, u evo, provođenju kvalitetnog slobodnog vremena.
0: S tim u vezi sudjelovati mogu članovi knjižnice, a ono što je pozitivno u svemu da do 15 godina ne moraju platiti.
2: Ne moraju platiti, tako je, to nam je, mislim to je i tako i osmišljeno, u stvari da svako dijete može sudjelovati na svim programima u knjižnici i može posuđivati knjige. Ono što je potrebno, ako nisu članovi knjižnice, pristupnicu roditelj mora ispuniti i donijeti u knjižnicu da bi dijete moglo dobiti člansku iskaznicu. I to je sve.
0: Uh-huh. Jeste li zadovoljni stvarno kako djeca, odnosno u ovom slučaju naravno i roditelji, reagiraju na vaše programe za najmlađe?
1: Da, to svakako. Jako da. Su posjećeni programi, uvijek se traži mjesto više, ali uglavnom te pričaonice i kreativne radionice su baš programi koji jednostavno uvijek imaju veliki interes i zato se trudimo uvijek osmišljavati nešto novo, da budemo i mi kreativni, pozivati nekakve goste i tako osmišljavati nekakve radionice.
0: Znači, vaši djelatnici na odjelu za djecu i mlade glavobolju, a?
2: Jako su kreativni i svake godine, baš uvijek komentiramo da nas svake godine pozitivno iznenađuju s idejama, sa suradnicima, knjigama. Oni su baš jedno vrelo ideja, dobro svi, i to nas uvijek jako veseli.
0: Kažu da s kim si i takav si, pa onda valjda družit će se s mladima i ti podjetiti, što je dobro.
1: Pa to je dobro.
0: Pa to je stvarno sjajno.
1: To je dobro. Da, djeca su uvijek ono izvor inspiracije i onda u društvu njih dobiješ i neke nove ideje, tako da evo.
0: E, s obzirom da je ljeto, vi se malo iselite van, izvan svog prostora, osim što je to vrijeme, radno vrijeme Mrvicu skraćeno, selite svoje djelovanje primjerice na Fratarski otok, čujem.
1: Primjerice, da, selimo na Fratarski otok, evo jučer smo službeno preselili. Postavili smo ljetnu knjižnicu na Fratarskom otoku. Ako se ne varam, te sljedeće godine nam je 10. godina ljetne knjižnice na Fratarskom otoku. Dakle, uz recepciju je polica sa knjigama koju redovito punimo. Riječ je o slobodnoj razmjeni knjiga. Dakle, svatko tko dođe posuditi knjigu zapravo može posuditi, vratiti, donijeti neku svoju i zamijeniti knjigu zapravo.
0: To onda znači
1: da je jedna vrsta male slobodne knjižnice.
0: A onda to znači i da je, kad govorimo o godištu, odnosno godinama, o strukturi čitatelja, sve od onih od koji čitaju prva slova, slovkaju, do onih kojima trebaju velike, onako debele očale za blizu.
1: Da, trudimo se zadovoljiti sve ukuse i žanrove, i male, i velike.
2: Većinom se radi o literaturi koja je onako više opuštajuća, koja je za more. S tim zadnje vrijeme, evo, dodajemo i knjiga nešto popularne psihologije, tako vezano za znanost, ali onaj lakše tematike i odu. Ono što je jako zanimljivo u stvari za tu knjižnicu na Fratarskom, što svake godine uvijek vratimo puno manji broj knjiga nego što smo ih odnijeli. I puno od tih knjiga koje vratimo su neke druge knjige. Tako da u stvari ta knjižnica potiče ljude da razmjenjuju knjige, donose, čitaju nešto novo, poklanjaju, u stvari da knjiga kruži i da se čita, da ne čame na polici.
0: Aha, znači nije baš nužno ono što smo odnijeli da sad i vratimo doma.
1: Ne, zato je to taka vrsta male slobodne knjižnice gdje vi možete knjigu zapravo uzeti, odnijeti na neko drugo mjesto ili posuditi nekom drugome, donijeti svoju knjigu i tako dalje.
0: Bude naravno onih na stranim jezicima, pretpostavljam.
2: Na Fratarskom je manje knjiga. Manje? Na stranim jezicima, nešto je na talijanskom.
0: Ipak je domaće življe.
2: Knjižnica na Hidrobazi, koju sad isto dogovaramo kad ćemo pokrenuti kao i svake godine do sada. Tamo više ima knjiga na stranim jezicima, s obzirom da je i posjetitelji su takvi. Da. Jako puno turista.
0: Je. A doma, na Fratarskom su ipak uglavnom domaći. I što ljubići, jel da najbolje idu? Ili?
2: I krimići i ljubići.
0: Da,
1: i krimići i ljubići i putopisi. Svako ima neke svoje.
0: A što ravnateljica i djelatnica čitaju kad je ljeto? Što je vama najdraže? Ajde da vas malo osobno sad pitam. Vi, Andreja, što volite od literature?
1: Ja čitam putopise, volim čitat ljeti, volim čitat kratke forme, kratke priče. A čitam i neke, evo sad sam počela čitati neki povijesni roman. Da.
2: Ja sam onaj kliše, jedan red ljubića, jedan red krimića, pa red ljubića, pa red krimića.
0: Da, a ni ljubići, ni krimići više nisu kao nekad ono...
2: Ima izmiksanica, gdje je stvari pola ljubić, polu krimić, isto je dobro.
0: Da, jedno s drugim, bez drugog ne ide. I to ne mora biti sad nekakva, pod navodnicima, možda ću ružnu riječ upotrijebiti, neka šrot literatura.
2: Ima jako dobrih, ima jako puno čak serijala. serijala i krimi i ljubavni koji u stvari svi vole čitati, jer se glavni lik koji se protežuje, glavni likovi kroz cijeli serijal, on se razvija, tako da u stvari vi pratite lika, ona priča nekako je usputna, ali pratite glavne likove.
0: Eto ga, odmora hoće li biti i kako, mislim, samo zahvaljujući skraćenom radnom vremenu, ili ćete negdje u nekom trenutku možda na neki godišnji svi zajedno?
1: Godišnji se koriste, ali knjižnica radi, tako da to nema brige.
0: Svi. Nemojte brinuti.
1: Nema brige, knjižnica je otvorena. Moram još nešto važno spomenuti vezano za knjižnicu na Fratarskom. Osim što smo postavili knjige, imat ćemo i otvaranje službeno ljetne knjižnice na Fratarskom. To će biti u ponedjeljak, 29. lipnja u 18.30 sati. Imamo jednog posebnog gosta, Brano Jakubović iz Dubioza kolektiva, frontman grupe. Napisao je knjigu Moje dubioze.
0: Aha.
1: Tako da, eto, pozivamo.
0: Zanimljivi naslov.
1: Zanimljivi naslov, da, također kratka forma, njegove priče, njegova iskustva, kako je nastao bend, njegove nekakve životne situacije, uglavnom jako zanimljivo, tako da očekuje nas, evo, jedno spontani razgovor uz malo čitanja, malo pjesme. Bit će
0: Aha, bit će i pjesme.
1: Da, pa, Brano nikad ne dolazi sam. Ajde, tako da.
0: Drago mi. Znači, izazov samo takav.
1: Izazov samo takav. Jer... Tako da, evo, pozivamo sve naše sugrađane i oni koji su se već smjestili na Fratarskom, ali i oni koji vole samo doći na Fratarskom, evo, da nam se pridruže na druženju.
0: Jeste li možda usput saznali kako plovi brod? Mali.
2: Ide svaki puni sat, svaki kreće s bunarina.
0: Eto ga.
1: Tako da, evo, ako krenete u 6, u 6.30 stignete na promociju knjige i na druženje sa Branom Jakupovićem i Dubiozom.
0: Po mogućnosti dođete ranije, da vam ne bude, da ne bude bilo ja sam sad kako ću se ugurati, gdje ću visiti na, možda na nekom gelenderu na brodu. Iako da se i padne u more, ali je plovni put, pa nije preporučljivo.
1: Da, da, da.
0: Da, eto ga, drage dame, hvala vam. Ako smo još nešto preskočile važno za spomenuti i reći, sad je prigoda.
2: U pravilu sve informacije i više od ovog što smo mi napomenuli na našim stranicama i na društvenim mrežama, i naravno djelatnici su tu, ako neko ima pitanje može se i osobno doći, nazvati telefonom, poslati mail.
0: E, znači, vidimo se, nadam se, onda i u četvrtom,
1: četvrtom dana,
0: petku u srpnju.
1: Tako je.
0: Kad će biti također jako toplo.
1: Jako toplo, I sad, ali ne znam, ćemo se mi rashladiti knjigama, pa će to biti super.
0: Ne znam, možemo li reći da će, da tek kreću oni najtopliji mjeseci, kako je krenulo, stvarno nam Bože pomozi. Eto, hvala vam još jednom. Andreja Pavlović, ravnateljica i djelatnica Gradske knjižnice i čitaonice Pula, Iva Lanča i Olić, do slušanja i dugo toplo ljeto vam želim.
1: Do slušanja
2: svima. Do slušanja, pozdrav.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja, ulaznice Entrio.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, umik od akcije.
1: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.

0: za vrijeme.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac. I dalje smo pod utjecajem anticiklone prizemno, a grebena po visini, te trenutno nad istarskim područjem pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puše slaba do umjerena bura i istočni vjetar, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli na aerodromskoj postaji u 11 sati iznosila je 33 Celzijeva stupnja, tlak zraka bio 1018 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 28%. Temperatura zraka u 11 sati, Učka poklon 27, Opatija 28, Porer, Sveti Ivana Pučin i Lanišće 30, Pazin, Svetvinčena 31, Crikvenica, Rab, Vransko jezero na Cresu, Labin 32, Mali Lošinj, Boljun, Vodnjan 33, Rijeka, Krk, aerodrom Cres 34, te Senj 35 Celzijevi stupnjeva. Dan pred nama bit će uglavnom vedar i sunčan, tek s pokojim oblakom na nebu. Prije podnevnu slabu do umjerenu buru, sredinom dana zamijenit će sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo valovito. Sutra u subotu dan će biti pretežno vedar i sunčan, puhat će slab do umjeren vjetar, ujutro i na večer bura, a od sredine dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A more će biti mirno do malo valovito, a očekuju nas temperature većinom jednake današnjima ili u blagom porastu. Preksutra u nedjelju sunčano uz slab vjetar, buru, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar i temperature u blagom porastu ili bez veće promjene. Ostali dani početkom tjedna zadržava se slično vrijeme uz blagi porast temperature, a poslije podne moguć lokalni porast na oblake praćen slabom kišom.
0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na autocesti A4 Goričan Zagreb zbog radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim suženim trakom u smjeru Goričana. Zbog radova na mostu Sava na autocesti A2 Zagreb Macelj u smjeru Krapine vozi se preticajnim trakom. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito na već spomenutim dionicama autocesta, kao i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale i državne ceste D1. Vozače molimo za dodatan oprez i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog visokih temperatura tijekom dana, savjetujemo vozačima da prate upute nadležnih službi, te da dobro planiraju svoja putovanja. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Pa toliko za danas od nas, barem ovog jutarnjeg dijela. Pozdrav vam šalju Tonac, mladi Vincent Tereš, glazbeni urednik Čedomir Mošnja i ja, Dorina Tikvitski. Idu naravno nove vijesti i nakon toga i naš poslijepodnevni program. Dakle, ostanite na našim frekvencijama. Ako ste za, bit će nam drago. Do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235. Više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanima, jer teška mehanizacija još nije stigla.
2: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati, još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
1: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Predsjednik sindikata Armin Tatarović.
4: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali? Zagrebu, ali u Požegi. Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Došli smo reći da je ovaj zakon puno znači za nas. Tražimo ga od 2018. godine. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
1: Prosvjed najavljuje i udruga Prijatelji životinja. Njime će zatražiti osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovnim nadzorom i postupanjem po prijavama. Udruga upozorava da postojeći sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu sutra u 10 sati na glavnome Zagrebačkom trgu. Ravnateljica Nacionalnog parka Brijuni Nataša Stojkovski nakon niza afera u toj ustanovi od krivolova do korištenja resursa Nacionalnog parka u privatne svrhe podnijela je ostavku. Iz Nacionalnog parka navode da je to njezina osobna odluka te da više ne vidi svoj profesionalni razvoj u Nacionalnom parku te da stvari na Brijunima ne idu u smjeru njezine vizije razvoja otočja. Stojkovski kaže i da je tijekom svojeg mandata nastojala odgovorno, profesionalno i predano obavljati svoj posao, te se zahvalila zaposlenicima na stručnom i predanom radu. Tko će je naslijediti, još se ne zna. Četvrto izdanje Samlja kulture održat će se danas i sutra u Pazinskom kaštelu. Ovogodišnja tema posvećena je težačkom radu s rukama i alatima koji je kroz stoljeća oblikovao svakodnevicu Istre. Kroz izložbe, radionice, razgovore, filmske projekcije, koncerte i druge programe, sajam istražuje zanat kao mjesto susreta tradicije i suvremenosti, praktičnog znanja i kreativnog procesa. Samanj kulture počinje večeras u 20 sati. A u Narodnom muzeju u Labinu večeras će biti otvorena izložba Rabac od prvog gosta do turističke destinacije. Postavljena je povodom obilježavanja 150. obljetnice boravka britanskog istraživača, putopisca i diplomata Richarda Francisa Bartona u Rabcu. Barton je u Rabcu ostavio jedan od najranijih sačuvanih opisa iz perspektive stranog putnika, zbog čega se smatra prvim turistom koji je stigao u ovo mjesto. Otvorenje izložbe je u 20 sati. Vrijeme danas, pretežno sunčano, tek mjestimice uz malu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena bura, te sjeverozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 36 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Ribarska noć i Brodet kup Ližnjani. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan, sufinancira Europska unija, program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: L'été sur le radio Pula.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Kave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

Evo nas, dobar dan, u nastavku poslijepodnevnog našeg druženja. Nikola Milat s ove strane mikrofona, Toni Teković za tonskim pultom. Danas do 16. opet interesantno poslijepodne. Čovjek bi rekao, kraj nam je tjedna, pa oni će sigurno malo nešto to ono povući vikend. Ne. I ovoga petka mi imamo puno toga što treba najaviti, puno gostiju, tako da će današnji program biti jako interesantan. Evo, za nekoliko trenutaka javit će nam se i Zlatko Gotovac, najavit će nam program Viva la Pola, koji je stvarno fantastičan. I za 13 sati u našoj glazbonici Ale Vitasović vas poziva na koncert u Malom rimskom kazalištu 6. srpnja. Pa malo razgovaramo o svemu tome što se u proteklih nekoliko mjeseci dogodilo, od fantastičnog nastupa na Miku i velikog njegovog uspjeha, pa do odlične glazbe i obljetnica 35 godina njegovog prvog albuma, njegove Jedne noći, Gušti su gušti, svega onoga što je u velikoj mjeri i promijenilo neku vizuru istarske riječi u pop glazbi diljem lijepe naše državice. Idemo i na PUF festival nakon smrti Branka Sušca. Važnosti festivala i u programu govore moji dragi sugovornici i danas to ćemo čuti tamo negdje iza 14 sati. Što sam vam još pripremio da ne zaboravim? Da, Brane Jakubović iz Dubioze kolektiv će predstaviti na Fratarskome u ponedjeljak svoju knjigu Moje dubioze, tako da nam se i on javlja u program, malo će nam više o same toj knjizi reći. Ma joj, što da vam kažem, kompletno nam je, baš nam je ludo nam je ovaj petak. To ni ne znam kako ćemo ovo izdržati, Tekovići, ja mislim da će to dobro to po Tekovići u ovih narednih 4 sata. Zato ostanite uz program Radio Pule.

0: vikend ušteda u Plodinama, Nektarina, kilogram €69, jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9,99, a za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: I prava mjuza za podlogu, bravo Toni, to je to što nam treba, jer najavljujemo kako će Pula krajem srpnja ponovno biti središte underground zbivanja na ovim prostorima. Ovogodišnji Viva La Pola u to svoje 22. izdanje okuplja ljubitelje alternative i žestoke glazbe u srcu Pule, a pak i srca New Yorka kao headlineri na ovogodišnji festival Viva La Pola, koji će se dakle održati 27. srpnja u dvorištu društvenog centra Rojc u Puli, stižu legendarni nositelji New York hardcora Agnostic Front. I to predvode ih ikone scene, gitarist Vini Stigma i vokal Roger Miret. Što je važno znati za taj koncert, reći će nam Zlatko Gotovac.
1: Najbitnije je da je ovo 22. izdanje, evo, vjerovalo ili ne, stigamo te godine, imamo i dalje vode, snage, volimo Mjuzu više od iće, tako da nas to nosi, da, idemo dalje. I ove godine u Pulu dovodimo najveće legende njorskog hardcora, grupu Agnostic Front, koja je krenula 1980. i u biti izmislila je sve to što taj stil glazbe nosi sa sobom, otvorila je put tisućama drugih bendova i evo taj bend stiže u Pulu tog i tog datuma koji si spomenuo. Velika je to stvar za naš grad i za alternativnu scenu i za općenitu ekipu koja voli takvu mjuzu. Tako da stvarno se radujemo, veselimo tome, a bit će tu i odlasne domaće snage. Split predstavljaju Stepped Out, iz Zagreba dolaze Ciroza Jetre, iz Rijeke Žulj, a iz Pule je jedan odličan band sastavljen od starih, dobro poznatih igrača pulske nezavisne scene. Band zanimljivog naziva Šimije.
0: Super, super. A reci, molim te, kad govorimo o New Yorkčanima, Agnostic Frontu, je li oni dolaze praktički, ako dobro čitam, u izvornoj postavi?
1: Pa, tu su, dakle, ključni članovi, Roger Mirat, vokal, i Vin Stigma, gitarista, koji su, dakle, od samog početka, dakle, oni su nositelji benda, praktički ikone scene, i evo, i dalje su u bendu, ostali glazbenici su isto desetljećima, tako da možemo reći da svi oni već više manje veterani što se tiče samog benda i scene, ali evo, Vini Stigma i Roger Mirec od početka i stižu 27. srpnja u Pulu.
0: 45 godina, zaista, zaista majestalno.
1: I to svira hardcore.
0: I to hardcore, to stvarno nije mala stvar. Smiješ li nam otkriti, ako nije tajna, kako se dođe do tako velikih izvođača negdje na dalekom kraju drugog svijeta?
1: Pa, još prije sigurno jedno 25 godina smo počeli kontaktirati određene agencije koje tad za nas nisu još ni znale i dug je to put i sve, dok ti njima objasniš ko si, što želiš. Prvo trebaš pokazati određenu sigurnost, neku garanciju da si u stanju realizira to što se očekuje od tebe, tako da nije to lak put, ali evo, imamo u džiru par agencija s kojima smo, recimo, kao udruga, ono dosta dobro je zbog ovih prošlih suradnji, i tako da uvijek imamo neki krug bendova koje još želimo da stignu Pulu i eto, pokušavamo i krajem prošle godine smo uspjeli doći u samilost, ja tu uvijek kažem, tih menadžera, i umjesto da bend zasvira još jedan datum u Austriji ili u Njemačkoj, stiže do Pule, što kažem, unatoč tim nekim dobrim vezama i svemu, nije lako, zato što sigurno tržišta su Njemačka, Velika Britanija, Belgija, sve te gore sjevernije zemlje, a kad stižu na ovaj prostor, onda znaju da je tu puno sjenkanja i svega, mislim, govorimo o menadžmentu, tako da ukazali su dobru volju i nekako smo našli neko rješenje, tako da mislim da ćemo uspjeti to preživjeti kao što smo i sve do sada.
0: Bravo, bravo, 22 godine Viva La Pola i dakle 27. srpnja u dvorište društvenog centra Rojc u Puli stiže legendarni hardcore Agnostic Front. Reci, ulaznice ili već je vrijeme da se počnu kupovati?
1: Pa da, evo, ulaznice pomalo idu, ali uvijek volim reći kupite ulaznicu pretprodaje, tako da nas ipak nekako zaštitite od tih muka, da znamo da će sve biti financijski ok, jer mislim, uvijek bude ok, uvijek se to nekako izgura, ali kažem, poziv svima ko želi doći, kupite ulaznicu u pretprodaji. Ulaznice su dostupne na Core eventu, a u Puli se mogu uzeti u fizičkom obliku, u La Resistance i u klubu Kotaču, u njihovom, mislim, u radnom vremenu.
0: Super, super. Zlatko, hvala ti puno.

0: značenje.
1: Alternativna scena, sorry što te prekidam, ovo je bila ništa zanimljiva, što onako, znači niste dužan nikome ništa, ovaj, polagati račune, tako da je određeni naziv bendova pokazuju taj stupanj slobode koju alternativno nezavisna glazba još uvijek ima, što nije mala stvar. Dakle, nekako si sam koji majstor, nikom ne polažeš račune, tako da i nazivi bendova nekad mogu biti potpuno slobodni, što je odlično. Dakle, evo, barem još određeni stilovi glazbe ne robuju pravilima.
0: I treba to njegovati. Zlatko Gotovac, hvala ti lijepo.
1: Hvala puno i veliki pozdrav slušateljima Radio Pule.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Spasilačke ekipe u Venecueli utrkuju se s vremenom kako bi pronašle preživjele nakon dva snažna potresa koja su prekjučer opustošila sjeverni dio zemlje. Službeni broj poginulih porastao je na 235, a više od 4300 je ozlijeđenih. Crna predviđanja govore da bi broj žrtava mogao biti veći, jer je na posebnom internetskom portalu prijavljen nestanak oko 50.000 ljudi. Suču zbog žrtava potresa u Venecueli izrazio je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade, te najavio da će i Hrvatska pomoći.
2: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venecueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venecueli.
1: Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi uvesti red na tržište kratkoročnog najma. Ministar turizma Tonči Glavina.
3: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Pravnim osobama i obrtnicima ukida se mogućnost nove kategorizacije soba, apartmana i studio apartmana u prostorima stambene namjene. Zakon također uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještajnih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza. U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
1: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Istarska županija dodijelila je više od 260.000 eura poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore javnoga poziva za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva za ovu godinu. Riječ je o programu u kojem županija nastavlja pružati potporu razvoja i jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz nekoliko mjera. Od 79 odobrenih prijava, najveći interes iskazan je za digitalizaciju poslovanja i jačanje prerađivačke industrije, što pokazuje da naši poduzetnici kontinuirano ulažu u modernizaciju, učinkovitost i dugoročnu održivost poslovanja, istaknuo je istarski župan Boris Miletić. Nakon nedavnog slučaja nepropisnog odlaganja veće količine otpada na javnoj površini u centru Pule, iz grada podsjećaju na važnost odgovornog odlaganja otpada. Ističu da su nadležne gradske službe nakon dojave izašle na teren, te je otpad u najkraćem mogućem roku uklonjen. Protiv odgovorne osobe poduzete su propisane mjere. U gradu Puli podsjećaju i da su građanima na raspolaganju reciklažno dvorište Valmade, mobilno reciklažno dvorište, te besplatno preuzimanje glomaznog otpada na kućnom pragu jednom godišnje. U sklopu ciklusa Čitamo s Đorđem Matićem večeras u 20 sati u Srpskom kulturnom centru u Puli Amir Alagić predstavit će svoj novi roman Ogledalo za krletku. Kombinirajući fikcijsko i dokumentarno te propitujući pouzdanost naših sjećanja, Alagić u svojem novom romanu pripovijeda o dva zločina iz 1988. Jednom stvarnom i jednom lažnom koji postaje važniji od stvarnoga. Vrijeme danas pretežno sunčano, tek mjestimice uz malu na oblaku. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 36 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresti od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ljeto na Radio Puli.

0: Glazbaonica.
1: U današnjoj glazbaonici zaista s velikim veseljem koristimo priliku najaviti jedan zaista spektakularan koncert kojem će Alen Vitasović obilježiti 35 godina svog djelovanja i djelovanja pjesme Jednu noć. Alen Vitasović je s nama na telefonskoj liniji. Alene, dobar ti dan.
2: Dobar dan, poštovanje vama, tebi i svim slušateljima.
1: Ponedjeljak nam je u priči, 6.7. ove godine s početkom u 21 sat u Malom rimskom kazalištu, puno ime koncerta Ale Vitasović, Jednu noć, 35 godina. Ili to stvarno, Alene, proteklo 35 godina od te jedne noći, a?
2: Ma, točno, otprilike tako nešto.
1: Nevjerojatno, nevjerojatno.
2: Nevjerojatno je, meni nije jasno jer pjesma se dalje pušta kao, jer meni se čini kao da je stimljeno sve to jučer, ma ne samo Jednu noć, nego cijeli onaj prvi album, Guši su gušti, da je prošlo 35 godina, nevjerojatno je.
1: Nevjerojatno. Ja zaista ne znam, to i ti u ostalom znaš da ja jako puno i nastupam i sviram i gotovo nema nastupa na kojima ne izvodim tvoju glazbu. Stvarno nema greške, i to ne samo u Istri, nema greške kad god da se u repertoar stavi bilo šta što si ti pjevao, skladao, osobito iz tog nekakvog prvog perioda. Čovjek bi onak nekako očekivao će to možda malo past u neki zaborav. Međutim, zaista ne. Nevjerojatno je koliko tvoja glazba živi nakon gotovo 40-ljeća.
2: Nikola, gledaj, ne možeš ti 35 godina biti stalno na vrhu, normalno da ima uspona i padova. Bitna je stvar trajati i uvijek se dignuti kad padeš. Ako pjesmu Jednu noć ne moram bez nje, guši su gušti. Buru nakon 30 toliko godina pjevaju mala djeca i znaju na pamet. To znači da si već nešto napravio u životu. A padova je uvijek bilo, ima i drugih umjetnika, i drugih izvođača koji moraju imati svoje mjesto i treba se nositi s time. Mnogi odustanu, jer to je jako težak posao, ti da dobro znaš, ali ja, vidiš se to nekako sam, još sam živ.
1: Evo. Da. Mislim da mnogi odustanu, jer evo, da ne ulazim u neku ono sociološko-psihološku tematiku, ali mislim da ljudi odustanu jer ih možda malo počne i mučiti ego i nekakva svoja vlastita slika o sebi, s čime ti čini se uistinu zaista nemaš nikakvih problema, kako uglavnom mi se čini da ljudi na sceni imaju problema. Ti si vrlo normalan, vrlo prizeman, vrlo jednostavan i zbog toga mislim da postoji ta jedna, kako bih rekao, ta jedna interakcija između tebe i publike, da. Gdje god da dođeš. Gdje god dođeš.
2: Svi imamo neki mali egić, ali
1: a nešto malo,
2: mene,
1: dobro, da.
2: I mana i problem, mogu bi reći, to što sam ono što jesam. Znači, nisam nikad glumio, znao sam otprilike koliko mogu, ponašao sam se onako kao što se inače ponašam i u gradu i u bilo kojem segmentu života, tako sam na pozornici, publika mi vjeruje, ja vjerujem svojim pjesmama, oni vjeruju mojim pjesmama, znaju da pijam iskreno i ta iskrenost i emotivnost izgleda da je kod mene jako dobro upalilo.
0: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Jako puno nastupaš protekli godina, ali čini mi se baš izuzetno puno. Ne znam jesi li tako prije 20 godina još uvijek tako baš intenzivno radio. Mislim da sad imaš, ne da ti brojim, ali po 30, 40, 50 koncerata godišnje. Vjerujem da je to malo sad već i jedan ozbiljni tempo koji čovjek u tvojim godinama malo isto može doživjeti kao izazov.
2: Da, ja pokušavam čak i smanjiti nastupe, kao prvo malo sad i stariji, umoran sam od glazbe, kako možeš uopće biti umoran od glazbe, pravi glazbenik nikad se neće umoriti.
1: Ali
2: ako si ti 40-50 godina na sceni, što ja jesam, ne na sceni, na pozornici.
1: Na putu.
2: Samo popularnost je 35 godina. Neki put čovjeku stvarno ono pukne film, ali ja drugog izbora nemam. Ne mogu drugo ni ne znam drugo raditi, mora se držati toga, ali da bi trebao malo smanjiti tempo, to radim na tome. Meni su dosta, tako da zasviram svaki vikend i to je sasvim dovoljno. Nisam materialista ni nešto, ne želim biti ni centru pažnje, bitno da posao ide kako treba, ima izvanredan bend, izvanredne prijatelje, ljude i to je to.
1: Bravo. Kako si osmislio ovaj obljetnički 35 godina jedne noći koncert u Malom Rimskom kazalištu 6. srpnja? Kako će to izgledati?
2: Ma da, mnogi su mi predlagali brojne goste i to vidim, to me ide na živice, to kao da nekako umanjuje samo moj rad. Ja ću, znači, 35 godina, hvala Bogu, imam, nažalost, čak imam probleme koje pjesme ću morati izostaviti sa playliste. Neću ništa posebno specijalno pripremati. Napravit ću jednu retrospektivu od onih prvih pjesama pa sve od ovih najnovijih, najzadnjih. Od gosti će biti Mali Allen, Lima Len, Brajde, jer to i tako pjevao zajedno, Silvija Rejc, i tako pratići vokal. I to je to, nešto bi bila zadnja, ali to sad vidjet ćemo. To sad zavisi od jedne situacije njegove, da li će biti tu ili da li neće biti tu, inače on bi rado došao za pjevao jednu pjesmicu.

0: wish I'd be sun. Glazbaonica.
1: Iza tebe je unatrag mjesec dana jedan zaista intenzivan period koji si proveo na Miku po ne znam koji put, ne znam je li ti više brojiš, ali zaista impresivnih nastupa, publika vas je strašno prihvatila dobro i tebe i Siliju s pjesmom Čuvaj me. Daj mi malo neku pozadinsku priču, koje su možda tvoje veze i uz Mik, evo nažalost ove godine nas je i Baša napustio i to uoči Mika možda, ne znam, 2, 3, 4, 5 dana prije. A ti si stvarno evo maestralno odradio svih 6-7 koncerata u nizu.
2: Ovo je moj 17. Mik bio, mislim, nevjerojatno. U svom tom zlu
1: oprosti,
2: i tugi...
1: 17. si rekao.
2: 17. put sam bio na Miku.
1: Da li sam dobro čuo? Da, 17. put, dobro.
2: Okay. U svoj toj tuzi, jer bio mi je veliki prijatelj i suradnik Andrej Baša, jedino je dobro što je umro 2-3 dana prije samog Mika, nakon što je sve izorganizirao do perfekcije kako je on inače bio. Pjesmu su napisali moj dugogodišnji suradnik Robert Pilipić i sad njegova kćerka radi izvanredne pjesme, ona je napravila glazbu, on je napravio tekst. I kao duet ja sam rekao, napravite nešto posvećeno mojoj kćeri, pošto ja obožavam moju kćerku. I on je to poslao mi pjesmu, onda mi se sviđala. Ovako je dosta za duete, znači trebalo je čak i pjevati moja kćerka Mija, ali je ona rekla, tata ne mogu, ja sram je mene to sad, na pozornicu nisam nikad bila. I sam rekao, ima ja tu Silviju, profesionalku, svira sa mnom, pjeva sa mnom. I mi smo to perfektno, ja mislim, odradili, znamo se u dušu, veliki smo prijatelji, ona je ona jako pouzdana i zato je išla veoma dobro.
1: Ma da, da, ali publika je fantastično reagirala, ili je bilo negdje gdje nije bilo dobro, u Ližnjanost, ako se ne varam, i pobjedili, ili tako?
2: U Ližnjanu i u Puli smo dobili, ali to se normalno, ne možeš sad dobiti u Crikvenici, kad tamo je onaj Osa Butarac živi u Crikvenici. I samo ti dofura cijelu rodbinu, već se, ono, ne možeš biti prvi. Ali isto smo uvijek bili među 3-4 prva. Generalno smo četvrti, osvojili smo treću nagradu stručnog žirija, a dva put smo dobili, znači, u Puli ili Žnjanu. A ono, po kvaliteti pjesme, među prvih 4-5 smo sigurno, bilo je par lijepih pjesama, bilo je onih tipičnih mikovskih travala, ajde, znači, da ne vređam nekog.
1: neka, tako treba, budi svoj. Reci šta ti na duši, da ne filozofiramo jako puno. Još jedan put naglašavam svim našim slušateljima, 6. srpnja bit će tvoj veliki koncert u Malom Niskom kazalištu. Gdje te još možda tijekom ove sezone stignemo uloviti, možda ne samo u Istri, nego gdje si, gdje si sve što ovako iz glave znaš u itineraru?
2: U Istri ću biti za sada u Banjolama, u 8. mjesecu, sada brzo i u Perovina, jer njihove fešti, i dosta i po Dalmaciji. Ali u Istri će biti Peroj i taj... Banjole.
1: Lijepo. Pretpostavljam da u skladu sa tvojim nekakvim već ustaljenim tempom nakon sezone nastavljaš s nekom novom glazbom, imaš već nešto, neke pjesme u ideji?
2: Ma imam puno pjesama još za snimiti, ali napravit ću nam odmore od mjesec i pol nakon ljetne sezone i onda ćemo negdje tamo na jesen početi opet snimati i idemo dalje.
1: Bravo.
2: Prema Božiću i tako da.
1: Bravo. Alene, još jedan put čestitam na svemu što si do sad napravio ovih 35 godina. Vjerujem da će ti koncert u Malom Rimskom kazalištu zaista biti koncert kojeg će se ti, kako bih rekao, da će ti biti drago da se to sve dogodilo. Ne znam jesi li planirao možda što god snimiti, video, audio, na neki način možda to i izdati.
2: Radi se na svemu, puno je toga. Sad sam stvarno posvećen isključivo na ovaj koncert koji je, evo, pred vrati.
1: Super. Svi su pozvani na koncertu Malo Rimsko kazalište. Alen Vitasović, hvala ti puno, prijatelju, i želim ti fantastičan koncert.
2: Nikola, tebi puno sreće u glazbi. Trebali smo sad i svirat čak zajedno nešto, ali nije nam to uspjelo.
1: Biće prilike. Hvala ti, Alene.
2: Pozdrav svim slušateljima. Pozdrav svima.

0: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052 218 782. Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Italunion.
3: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rock'n'Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
4: Ljeto na Radio Puli.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
3: U dobrom ritmu.

0: Radio Pula.
1: Ljetna knjižnica na Fratarskom. Knjigu na sunce. Postavljena je na Fratarskom i već 26. lipnja i do kraja će biti sezone na tom lokalitetu. To je jedan čitateljski punkt, tradicionalno smješten uz recepciju, dostupan svima i nastavak je višegodišnje suradnje s ciljem promocije knjižnice, knjige i čitanja te dodatne ponude posjetiteljima otoka. Čitatelji mogu besplatno i samostalno posuditi knjige koje žele bez potrebe da se učlanjuju u knjižnicu jer se posuđuju po principu malih slobodnih knjižnica. Nakon što odabrane knjige pročitate, vratite ih, poklonite prijatelju i ponesete kući, samo trebate zamijeniti vlastitom knjigom. Osnovana namjera postavljanja malih ljetnih knjižnica osigurati je svima dostupnost knjiga tijekom ljetnih mjeseci, a besplatne knjižnice na kupalištima pokazale su se izuzetno dobrom praksom u promicanju čitanja jer je broj posuđenih i poklonjenih knjiga svake godine sve veći. U tom kontekstu, pred nama je nova sezona ljetne knjižnice na Fratarskom koja će se službeno otvoriti u ponedjeljak 29. lipnja u 18 sati 30 minuta uz posebnog gosta Branu Jakubovića kojeg imamo i na telefonskoj liniji i on će tom prigodom predstaviti svoju knjigu Moje dubioze. Brano, dobar ti dan.
2: Dobar dan, baš mi drago da mogu. Ja bi trebao stvar tražiti da od vašeg nekog direktora vam daje emisiju da radi jer me ovo krenulo.
1: Pa meni bi bilo jako drago.
2: Moglo bi se prebaciti neku emisiju pa da imam ja šta raditi na radiju.
1: Zašto ne? Ti ćeš nam u ponedjeljak na Fratarskom predstaviti svoju knjigu Moje dubioze. Tvoje dubioze, naravno oslanjaš se na činjenicu da si ti osnivač i glazbenik unutar Dubioze kolektiv. Što tvoje dubioze pričaju? O kakvim dubiozama govoriš? Na koji način ćeš se zapravo poljskoj publici i svim onima koji se zateknu na Fratarskom obratiti 29. lipnja u 18.30?
2: Prvo, kratko ću, suštinski su to, to je zbirka nekih mojih priča koje sam pisao zadnjih, recimo, 4-5 godina. Sve počelo kad sa smrću mog oca tamo negdje pred samu pandemiju i onda sam, pošto se u pandemiji nisam mogao zatrpati poslom jer posla nije bilo, onda sam jedini način da kao nekako suhvatim koštac s tim emocijama su bile, počeo sam spontano pisati neke priče i tako sam i nastavio dok nisam došao do jedne tačke u kojem se broj priča i tematika sama zaokružila i nekako same te priče rekla da je vrijeme da ih spakujem zajedno. Stvari, priča sam izlazila na jednom malom portalu mitičkom koji se zove nomad.ba u Sarajevu i jednostavno zaokružila sve to zajedno u jednu cjelinu i tako je nekako iz nekih ludi razloga koje je sad bilo predugo da objašnjavam u stvari nastala ideja o knjizi.
1: Krasno. Knjiga Moje dubioze referiraju se u velikoj mjeri na tvoj život u Dubiozi kolektiv, ali ne samo na to, je li tako?
2: Tako je, mislim, naravno većina mog života je naslonjena na
1: isto,
2: što bend radi i živi, tako da bez toga ne može, ali su to neke paralele između djetinjstva, nekih mladih dana, dosta toga je posvećeno mom starom, jer je on bio veliki oslonac, bio mi je neki potporni stup u životu, tako da priča ide negdje od mog starog do dubioze i nazad non stop.
1: Krasno. Hoće li biti nekakva glazbena podloga koja je osmišljena za to predstavljanje ili to odvajaš?
2: Imaju dvije stvari. Kad kažeš glazbena podloga, napravio sam, upravo završavam, kad se vratim kući, sad se ne završit ću, zadnja poglavlja, pravim audio knjigu. Audio verziju knjige koja će izaći tamo u septembru. A ono što je dobro, mislim što je zanimljivo je, dok sam pisao knjigu i tom nekom vrtlogu života kojim se dešavao zadnjih par godina između bolnica i ne znam kakvih se nedaća u kojim sam bio, napisao sam i neke pjesme koje su u stvari spale jako lične, tako da nekako i jesu dubioza, a i nisu dubioza, malo su bile previše, kako bi rekao, moje iskustvo i nisam znao kako da ih napravim da budu kao dubiozne. U stvari sam shvatio da sam ja napisao soundtrack za knjigu, jer to jesu pjesme koje zvuče kao ono sam pisao u knjizi. Tako da kad izađe audio knjiga, u isto vrijeme će izaći jedan EP koji će biti soundtrack za knjigu. Tako da ljudi mogu slušati i knjigu i pjesme koje praktično su vrlo slične sadržaju iz priča.
1: Odlično.
2: A s druge strane, na Fratarskom mi je baš super, taj poziv mi je strašno. Ovi moji iz benda u zadnje vrijeme često idu na taj Fratarski, iako je turistima zabranjen onaj.
1: Nije dolazak, baš.
2: Ali mi smo se, kako se zove, dovoljno asimilirali, avil assimilate u Istru, pa nas ne prepoznaju više kao Bosanci, pa se provučemo onaj, tamo na kontroli. Lijepo. U kamp. Onaj, tako su oni već bili par puta, ja nisam nikad. Onda je meni ovo sad premijerni dolazak na Fratarski o kojem toliko sanjam da idem. I baš mi je super da se potrefilo sa tom promocijom knjige, jer kažu ljudi da se knjiga dosta brzo čita i da je idealna za te uslove na plaži. I onda sam skontao, pa što ću ja praviti po gradovima promocije, odo na plažu, tamo se svakako ta knjiga i čita.
1: Idealno.
2: I onda se idealno spojilo, nekako je uvijek bio san da vidim kako ljudi u kupaćim speedo gaćama dolaze na promociju mokrih jaja i gledaju i slušaju kao umjetničku neku priču.
1: Krasno. Hoće li biti prilike možda na licu mjesta i kupiti knjigu i pročitati ju omah u dahu?
2: Da, ali uslov je da prvo da se smoče speedo gaćice, samo pod tim uslovom se knjiga može čitati. Okay, jer lakše kad si, onda možeš ono mokriti prste za listanje, lakše od gaćice, znaš.
1: Kakav doktor. Brane Jakubović, hvala ti lijepo na vremenu. Znam da juriš na put. Vrijeme za večerašnju tvoju gažu. Mi se vidimo na Fratarskom u ponedjeljak u 18.30 na predstavljanju tvoje knjige Moje dubioze. Lijepi pozdrav, hvala ti puno.
2: Hvala lijepo, jedno čekam taj Fratarski da i ja vidim.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Radio Pula.
1: Jedan od najprepoznatljivijih festivala nezavisnog i suvremenog kazališta, 32. Međunarodni kazališni festival PUF, donosi nam 5 dana predstava, performansa i umjetničkih projekata iz Hrvatske i svijeta. Festival počinje u srijedu, 1. srpnja, a ovogodišnje izdanje posebno i po tome što je prvo koje se održava bez Branka Sušca, dugogodišnjeg umjetničkog voditelja, jednog od ključnih ljudi festivala, čija je vizija obilježila više od 3 desetljeća PUF-a. Slušamo pročelnicu Odjela za kulturu i civilno društvo grada Pule, Paulu Orlić.
2: Ovo je jedna vrlo specifična preskonferencija u kojem, naravno, fali onaj glavni spiritus moment svega, to je naš dragi Branko Sušec. Mislim da je potpuno izlišno govoriti kakva je praznina ostala iza njegovog odlaska, ali nekako u Brankovom stilu, kao da je ovo sve skupa izrežirao, tako ćemo nakon ove presice s njim se oprostiti na gradskome groblju, a voljela bih ovom prilikom najaviti da ćemo 4. u subotu u 18 sati na velikoj sceni Istarskog narodnog kazališta oprostiti se službeno na službenoj komemoraciji. Ja vas sve, budući da tiskovna konferencija imamo jako puno toga za iskomunicirati, moje kolege, ja ću vas sve u ime grada lijepo pozdraviti i pozvati na PUF. PUF je duboko upisan u kulturni identitet ovoga grada. Doprinos Branka ovome gradu i kulturnom, tako kažemo, identitetu Pule je neizmjeran i mislim da ćemo sa njegovim odlaskom tek početi upisivati veliku prazninu, ali s obzirom na sjajnu ekipu, svu njegovu djecu, moram napomenuti da danas, nažalost, koliko god smo mogli, neki neće stići, ali će stići na komemoraciju. Vidjet ćemo da je Brankova obitelj bila zaista velika, ne samo ovdje u našoj Puli, nego i okolo međunarodno. Ovdje posebno pozdravljam i Mehdija i Svetlanu Spajić i mnoga draga lica koja su samo zbog toga stigla danas i na njegov posljednji ispraćaj. Pred nama je PUF, sjajan festival. Nekada smo po PUF-u rihtali, da tako kažemo, satove kada počinje ljeto i neizmjerno se veselimo. Dakle, još jednom sa velikom boli, a istovremeno i velikim respektom, Branko, ovaj PUF bit će baš tvoj i dođite svi.
1: Ovogodišnji festival nosi posebnu simboliku jer se prvi put, dakle, održava bez Branka Sušca. On je i zaštitno lice PUF-a, u ostalom i osnivač je. Njegova vizija, predanost nezavisne sceni i otvorenost prema eksperimentalnim kazališnim formama obilježile su ovaj festival i ostavile neizbrisiv trag u kulturnom životu Pule i šire, vjerojatno. Iako je ovo prvo izdanje bez njegova vodstva, organizatori ističu kako PUF nastavlja slijediti vrijednosti na kojima je izgrađen: umjetnička sloboda, istraživanje novih izvedbenih formi i povezivanje različitih kultura i poetika. Predsjednik SAKUD-a, Sebastian Stella.
3: Kao aktualni predsjednik SAKUD-a, gdje je zapravo PUF jedan od većih projekata, sada nam, recimo, Branka više nema, moram vas malo prisjetiti na nekakve ključne značajke Pulskog uličnog međunarodnog kazališnog festivala. Osnovan je 95. godine, nastao je izvan institucionalnih okvira kao izraz potrebe jedne kazališne generacije da suvremenu hrvatsku kazališnu scenu suoči s aktualnim estetikama i poetikama nezavisnog svjetskog kazališta, koje su u tadašnjem festivalskom prostoru bile dugo marginalizirane. Od svog osnutka PUF je ugostio preko 380 predstava i to sa svih kontinenata, i organizirao je brojne umjetničke susrete, radionice, razgovori, međunarodne suradnje koje su, naravno, Pulu, Istru, Hrvatsku i Europu i svijet obogatile. Tako, za to hvala ti, Branko. Ja mogu samo reći da će SAKUD i dalje raditi na PUF-u i na unapređenju PUF-a i, naravno, se uz podršku grada Pule, županije, Talijanske unije, Ministarstva kulture, da će ta priča jednostavno se nastaviti.
1: Festival i ove godine okuplja umjetnike iz Hrvatske i inozemstva te donosi raznolik program koji potvrđuje njegov međunarodni karakter. Predstave i performansi održavat će se na više gradskih lokacija i na taj način zapravo nastaviti tradiciju izlaska kazališta iz klasičnih dvoranskih prostora i približavanje publici. Slušamo Suzanu Kunac, izvršnu producenticu PUF-a.
0: Ove godine imamo promjenu, a to je da Ano Domini neće biti ona predstava s kojom ćemo započeti PUF, već će PUF započeti u INK, dakle predstavom u 8 sati, Svjetlost u mraku. Light in the Darkness, sjajnog ansambla iz Češke, Tante Horse. Ta predstava je poželjela ogroman uspjeh u Europi i u Americi. To je vrlo jedna minuciozna plesna predstava koja se temelji i svoju inspiraciju nalazi u Danteovom paklu, Markizu de Sadu, nadrealizmu Salvadora Dalija, de Chiricu, rokokou, manirizmu. U svakom slučaju govori o temama za koje ja vjerujem da se Branko u ovoj godini dosta njima duboko bavio, a to su teme smrti, ljubavi, pakla, raja. Dakle, jedna vrlo sjajna predstava. Nakon toga, o čemu će više kasnije imati nešto reći Daniel Pasi i Ano Domini, ove godine u Zero Strase i doista je sjajno to Branko izrežirao. Dakle, prije 30 godina je Branko Sušac osobno otvorio Zero Strase za publike. 20 godina se zapravo u tom prostoru su odvijali različiti kulturni glazbeni programi. Nakon toga su arhitekti i statičari zaključili da to baš više nije prigodno za taj sjajan prostor koji je dio kulturnog identiteta Pule, njegove materijalne baštine. I evo, ove godine Ano Domini ponovo u Zero Strase. Ono što je meni Branko jasno rekao, da vam kažem danas i molim vas prenesite to u medije, da publika koja će doći u taj prostor ponese zapravo toplu odjeću, jer tamo je temperatura između 14 do 17 stupnjeva. Predstava traje gotovo 50 minuta do sat vremena, tako da ljudi znaju. Ako su zaboravili, ako se ne sjećaju, doista je hladno.
1: 32. izdanje PUF-a zapravo predstavlja istodobno i odavanje počasti čovjeku kojega je stvarao, ali i nastavak festivalske priče koja već desetljećima pomiče granice kazališnog izraza. Između ostalog, rekla je voditeljica kazališta dr. Inat Gordana Trajković.
4: Ove godine zapravo očekuje nas, naravno, prvi PUF bez Branka. Prva godina je i NATO bez Branka, uopće od kad postoje, tako da smo svi zajedno zapravo u jednoj specifičnoj situaciji, ali no, to je tako. I definitivno idemo punim jedrima naprijed, jer je apsolutno to ono što nam je Branko ostavio u amanet. A poznavajući njega, silno bi se naljutio da to ne radimo. Sada nam je ostavio, da tako kažem, i odriješene ruke, ali Boga mi i puno, puno pravila kojih se treba pridržavati, onako kao što, kako se to kaže, kao što svaki čača ostavi u svojoj familiji, jer tako se mi svi zajedno osjećamo, ostavi puno stvari o kojima treba dalje razmišljati, ali koje svakako treba dalje njegovati. Pula ne treba brinuti, ne treba brinuti, jer dokle god ima takav teatar i takav kazališni festival, ima ono sjajnu budućnost.
1: Mi nastavljamo naše poslijepodnevno druženje ovog petka uz odličnu glazbu. Ostanite uz program Radio Pule.

0: Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival donosi najuzbudljivije domaće, regionalne i svjetske filmove. Festival u Areni otvara veliki kino hit Svadba. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Vrijeme je za kuhinju i snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
3: Mijenjat će se ljudi.
4: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
5: Estate su Radio Pola.

0: sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
0: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, a ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
0: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Toni Teković, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli. Počinje Dubrovnik forum, na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Nakon niza afera u javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni, ravnateljica Nataša Stojkovski podnijela ostavku. Istarska županija dodijelila više od 260 tisuća eura poduzetnicima. Vrijeme će i sutra biti sunčano i vruće.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Venezuelu pristižu međunarodni timovi za potragu i spašavanje koji će pomoći nakon katastrofe koju je su jučer prouzročila dva snažna potresa na sjeveru zemlje. 80 spasilaca doputovalo je iz Švicarske, a na putu su i ekipe međunarodne organizacije za traganje i spašavanje sa psima. Na pogođenom području srušene su cijele gradske četvrti. Službeni broj mrtvih za sad je 235, no stvarni broj vjerojatno će biti mnogostruko veći. Strahuje se da su pod ruševinama deseci tisuća ljudi. Neki su spašeni, no otkopavanje je vrlo sporo, jer nedostaje i opreme i ljudi. Preživjeli noć provode na otvorenom, u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada.
2: Svi ostaju vani, bojeći se da bi se moglo ponoviti.
3: Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Gotovo cijela država La Guaira je uništena.
1: A sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade. Najavio da će i Hrvatska pomoći.
4: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: Sindikat pravosudne policije zatražio je s prosvjeda ispred Ministarstva pravosuđa što skorije donošenje zakona o pravosudnoj policiji. Nezadovoljni su i malim plaćama te ističu da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Predsjednik sindikata Armin Tatarević.
5: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali? Zagrebu, ali u Požegi. Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Došli smo reći da ovaj zakon puno znači za nas. Tražimo ga od 2018. godine. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sad nam pogotovo niko neće doći u našu službu.
1: A ministar pravosuđa Damir Habijan odgovara kako bi zakon o pravosudnoj policiji mogao biti donesen do kraja godine. O ostalim problemima dodaje.
6: Ako pogledamo brojke, ona je sad u ovom trenutku 1681. Nikad veći broj, otkad se vodi statistika od 2001. godine, dakle nikad veći broj pravosudnih policajaca. Pravosudni policajac prve vrste, osnovna neto plaća 1777,90 eura, isplaćena plaća sa 12 prekovremenih 2273 eura itd.
1: Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Pod nazivom Doba multipolarnosti i puno smjerova jedna budućnost bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Teme panela obuhvaćaju najaktualnije globalne preokupacije, ističe predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
7: Od energetike, sigurnosti i demografije, bavimo se ekonomskim i financijskim problemima svijeta. Sve ono što nas svaki dan mori, o tome će se razgovarati i vjerujem da ćemo iznjedriti zaključke koji će poslužiti i donositeljima odluka ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim državama koji sudjeluju.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Uljanik brodogradnja 1856 krajem svibnja potpisala je memorandum o razumijevanju sa španjolskom grupacijom Navatija kojom im otvara mogućnost zajedničkog sudjelovanja u projektu gradnje višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu. Naša ekipa proteklih dana bila u Kadizu kako bi se upoznala s radom ove španjolske državne tvrtke. Prije nekoliko dana pak Republika Hrvatska je putem Centra za restrukturiranje i prodaju objavila prodaju više od 97% poslovnih udjela Uljanik brodogradnji 1856. Za sad nije poznato je li Navatija zainteresirana i za kupnju pulskog Uljanika, no čelni ljudi španjolske tvrtke, jedne od vodećih u svijetu u sektoru izgradnje ratnih brodova, nadaju se uspješnoj suradnji u projektu gradnje korveta. Više donosi Marko Percan.
8: Nekada čest prizor u Puli danas gotovo zaboravljen. U more ide korveta izgrađena za saudijskog naručitelja. Španjolci Hrvatskoj nude ovakve brodove, a gradili bi ih u Uljaniku. Španjolski veleposlanik u Hrvatskoj, José Ramón García Hernández.
9: If this ship comes to be Croatian,
10: ako ovakav brod postane hrvatski, on će i biti izgrađen u Hrvatskoj. Najbolje prakse španjolske tvrtke doći će u Hrvatsku, to bi značio napredak za sve industrije i u Španjolskoj i u Hrvatskoj, kao i razmjenu tehnologija. Zato smatram da je to win-win opcija.
8: No, ovo otvara cijeli niz pitanja u kompleksnoj industriji kao što je brodogradnja. Krenimo za to redom. Navantija ima moderne automatizirane hale. Radovi, koje su stotine radnika radile nekoliko dana, ovdje se dovrše u nekoliko sati. Samo u jednu halu Navantija je uložila 40 milijuna eura. Tko će uložiti takav novac u zapuštene Uljanikove hale? Odgovara komercijalni direktor za Europu i Tursku Alfonso Valea González.
10: Ne znam, to nije moja odgovornost, ali mislim da je realno.
8: Nadalje, s kojom radnom snagom će Uljanik graditi ovakav brod? Direktor komercijalnog sektora i razvoja poslovanja Juan de la Cueva.
10: Ovakav brod zahtijeva od 300 do 600 ljudi, ovisno o vrsti posla u određenom trenutku. Mislim da Hrvatska ima mogućnosti da osigura takve ljude, mi ćemo ih educirati da mogu graditi brodove ovakve vrste.
8: Bi li se pritom u Puli ugrađivalo i naoružanje ili bi se samo gradio trup, još nije definirano. Alfonso Valea González.
10: To ovisi o zahtjevima mornarice. Mi smo potpuno otvoreni za različite modele.
8: Kadiz i Pula slični su gradovi. Brodogradnja je dugo bila temelj njihova razvoja, no nadirući turizam to je uzdrmao. Radnik Juan.
10: Svakako je bolje raditi u ovom sektoru i svakog dana se trudimo da bude sve bolje i da napredujemo.
8: Bez obzira na razvoj turizma, velika većina radnika ovdje nisu strani migranti, već domaći. Ima tu i mladih ljudi, čak i hrvatskih zetova. Javier je oženjen bilovarkom.
11: Posao je stavljen u industriji ovdje, od turizma, onda plaće je isto veće od turizma, zato što u turizam može... Posao je više za ljeto.
8: Navantija u cijelom svijetu ima oko 7000 zaposlenika i u 100%-nom je državnom vlasništvu. Model suradnje koji nudi Hrvatskoj već je ustanovila u Ujedinjenom Kraljevstvu i Australiji. Svoju ponudu za gradnju korveta u Uljaniku poslala je MORH-u, a proces je sada u tijeku.
1: Nakon niza afera u javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni, od krivolova do korištenja resursa nacionalnog parka u privatne svrhe, dosadašnja ravnateljica Nataša Stojkovski podnijela je ostavku. Podsjetimo, sredinom svibnja bivši ravnatelj Otočja Eduard Kolić prijavljen je za kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, te je protuzakoniti lov i ribolov. Naime, policija ga sumnjiči da je u Nacionalnom parku koristio nedopušteno sredstvo prilikom lova. Stojkovski je tada postupanje Kolića oštro osudila, no on je i dalje zaposlenik Brijuna. Razloge zašto je to tako objasnila nam je ravnateljica u ostavci. S njom je razgovarala Jasminka Kalčić.
12: Otočje Brijuni ovih je dana jedno od najtraženijih ljetnih odredišta u Istri. Dnevno prema otočju Brijuni kreće više od 1000 turista i posjetitelja. Gospođo Stojkovski, evo, svi kreću prema Brijunima, vi odlazite od njih. Zašto?
13: Da. Pa evo, to je moja osobna odluka, jednostavno nakon dugog razmišljanja odlučila sam da više nema prostora, prvenstveno za moj profesionalni razvoj. U skladu sa vizijom koju sam imala kada sam započela mandat, to sad više nije jednostavno ostvarivo u nekakvoj bližoj budućnosti i evo, odlučila sam krenuti dalje.
12: Ne možemo zaobići ove zadnje afere što su protresle otočje, imate li komentar?
13: Pa evo, moj komentar je jednostavno da nadležna tijela rade svoje poslove. Ja sam učinila ono što je bila moja odgovornost kao čelnika javne ustanove i sad očekujem da nadležna tijela provedu istragu i donesu nekakav ishod istrage i mislim da ne bi tu puno komentirala. Meni je najbitnije da je u stvari ustanova krenula dalje sa radom i da to na nas nije utjecalo.
12: Još samo kratko, svi se pitaju zbog čega bivši ravnatelj i upravitelj Otočija, gospodin Kolić, nije udaljen s radnog mjesta. On je još uvijek tamo. Jeste li pokušala nešto učiniti?
13: On nije tamo, on ne radi, znači trenutno. Jer
12: ali nije dobio otkaz?
13: Nije dobio izvanredni otkaz, čisto iz pravnih razloga, jer ne postoji pravna osnova, bila je znači samo sumnja, pa smo jednostavno pustili nadležnim tijelima da odrade istragu, upućen je isto tako i upit prema državnom odvjetništvu, kakav je ishod istrage, da li se već može dati nekakav rezultat istrage, kako bi se baš upravo ti pravno-radni odnosi mogli regulirati.
12: Za one koji dolaze na Brijune, ima li još životinje na Brijunima?
13: Ima još uvijek životinja, evo i kolege u stručnoj službi rade na znači uključivanju u Europsku asocijaciju kako bi bili i po standardima i zanimljiviji i kako bi se mogao odraživati. Kako bi Brijuni dalje bili destinacija koju će vrlo rado posjećivati.
12: Hvala vam puno na ovom razgovoru i sve najbolje u daljnjem radu.
13: Hvala vam lijepo.
1: Istarska županija dodijelila je više od 260 tisuća eura poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za ovu godinu. Riječ je o programu u kojem županija nastavlja pružati potporu razvoju i jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz nekoliko mjera. Od 79 odobrenih prijava, najveći interes iskazan je za digitalizaciju poslovanja i jačanje prerađivačke industrije, što pokazuje da naši poduzetnici kontinuirano ulažu u modernizaciju, učinkovitost i dugoročnu održivost poslovanja, istaknuo je istarski župan Boris Miletić. A nakon nedavnog slučaja nepropisnog odlaganja veće količine otpada na javnoj površini u centru Pule, iz grada podsjećaju na važnost odgovornog odlaganja otpada. Ističu da su nadležne gradske službe nakon dojave izašle na teren, te je otpad u najkraćem mogućem roku uklonjen. Protiv odgovorne osobe poduzete su propisane mjere. U gradu Puli podsjećaju da su građanima na raspolaganju reciklažno dvorište Valmade, mobilno reciklažno dvorište, te besplatno preuzimanje glomaznog otpada na kućnom pragu. Jednom godišnje. Iz kulture. U Pulskoj gradskoj galeriji Antun Motika večeras će biti otvorena samostalna izložba Granica od voska hrvatsko-američkog umjetnika i umirovljenog profesora umjetnosti Zdenka Krtića. Autor donosi i presjek recentnih radova, uključujući crteže, manje instalacije te skenirane fotografije većeg formata. Djela istražuju percepciju, opažanja i pamćenja, propitujući odnos između stvarnosti i iluzije. Izložba će biti otvorena u 20 sati. A četvrto izdanje Samlja kulture održat će se danas i sutra u Pazinskom kaštelu. Ovogodišnja tema posvećena je težaškom radu s rukama i alatima koji je kroz stoljeća oblikovao svakodnevicu Istre. Kroz izložbe, radionice, razgovore, filmske projekcije, koncerte i druge programe, sajam istražuje zanat kao mjesto susreta tradicije i suvremenosti, praktično znanja i kreativnog procesa. Samanj kulture počinje u 20 sati. A u 21 sat u društveno-kulturnom centru Lamparna u Labinu bit će otvorene dvije izložbe. Samostalna izložba mladog umjetnika Antonija Petrića i multimedijalni projekt Tomislava Brajnovića. Time Lamparna i ovoga ljeta postaje središte suvremene umjetničke scene, a izložbe predstavljaju mladu generaciju umjetnika, ali i afirmirana imena hrvatske likovne umjetnosti. Program organizira Labin Art Express, koji kroz projekt Klub mladih 21 i uz potporu Istarske županije.
0: Sport.
1: Vijesti iz sporta donosi Mauro Đorđi.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Filadelfiju uoči posljednjeg kola grupne faze susreta s reprezentacijom Gane. Joško Gvardiol naglasio je da nije zadovoljan svojim predstavama u prve dvije utakmice mundijala.
15: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe isto tako, znamo što nas čeka. Maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
14: Susret Hrvatske i Gane na rasporedu je sutra u 23 sata, a na Pulskom je forumu organizirano praćenje uz bogat zabavno-glazbeni program. Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u Zagrebu u trećoj utakmici finala doigravanja pobijedili po treći put Splitski Jadran. Rezultat je bio 24-18 za zagrebačku momčad. Nogometni klub Istra 1961 predstavio je novog igrača. Riječ je o 23-godišnjem veznjaku Ivanu Šaraniću. Iza mladog igrača sjajna je sezona u dresu Sesveta. Kao najbolji strijelac prvenstva s 15 pogodaka i 3 asistencije proglašen je i najboljim igračem Supersport prve lige. Odlikuju ga dobra kontrola lopte, kreativnost, pregled igre i kvalitetan udarac lijevom nogom. S Pulskim je prvoligašem potpisao ugovor do 2030. godine. Istra 1961 u suradnji s partnerom kluba Adria Events u subotu će predstaviti nove domaće i gostujuće dresove za nadolazeću sezonu. Predstavljanje će biti u jedinstvenom ambijentu Cave Romane uoči koncerta grupe Dubioza Kolektiv na Rock'n'Stars festivalu. Večer otvaraju Gustafi, a organizatori pozivaju navijače i ljubitelje glazbe da dožive jedinstven spoj sporta, glazbe i atraktivnog ambijenta.
0: Vrijeme.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno vedro, tek mjestimice sunčano uz malo na oblaku. Puše slab vjetar, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 34 Celzijeva stupnja. Tlak zraka 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 26%. Temperatura zraka u 13 sati, Porer 29, Sveti Ivan na Pučini 30, Pazin 33, Opatija i Pula aerodrom 34 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren vjetar, ujutro i navečer bura, a od sredine dana ujedno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom od 22 do 27, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 33 do 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pula je tonski ostvario Toni Teković, uredila i vodila Nive Skalebić. Ugodan nastavak dana.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
17: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići zbog požara na vozilu između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru mora vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 7 km. U zoni radova na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 kolona vozila u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i čvora Jastrebarsko, te na autocesti A4 Goričan-Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb-Istok i Popovec u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Pjesma tjedna.
18: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo grupa Profil, a vi slušate našu novu pjesmu Kunem se pred Bogom.

0: Jesmat jedna.
1: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
2: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
3: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja, 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

0: Ribarska noć i brodet kuplišnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. ližnjanka. Od 18 sati brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan, sufinancira Europska unija, program za ribarstvo i akvakulturu.
1: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zideti i obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim, časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

Još uvijek u dinamičnom duu Toni Teković za tonskim pultom, Nikola Milat ispred mikrofona. Stignemo vas obavijestiti s par servisnih informacija do 16 sati, što vrijedi znati. Naime, od ponedjeljka 29. lipnja zbog izvođenja radova sanacije kolnika na raskrižju odvojka koji povezuje Partizanski put s državnom cestom, glavnom cestom i ulicom Partizanski put, uvodi se privremena regulacija prometa i to to će biti na snazi od 8 do 17 sati i to ne samo 29. nego i 30. lipnja. Promet će se naravno odvijati prema privremenoj prometnoj signalizaciji i sukladno propisanoj šemi te uputama nadležnih službi. Tako da budite zaista oprezni, dakle na Partizanskom putu kad se spajate na ovu glavnu cestu gore prema Vodnjanskoj ulici, privremena regulacija prometa jest na snazi ponedjeljak i utorak od 8 do 17. A i izmjena trase linije 4 i 4A najavljuju iz Pula prometa zbog zatvaranja dijela ulice 119. brigade, također 29. lipnja i 30. lipnja u istom periodu. Autobusi na navedenim linijama neće prometovati ulicom 119. brigade i Partizanskim putem, već će u oba smjera koristiti Trčansku ulicu i Vodnjansku cestu. U skladu s time neće biti regularnih stajališta u ulici Starih statuta, u ulici 119. brigade, na Partizanskom putu i na Vodnjanskoj cesti, već će se za to vrijeme koristiti privremena stajališta, to će biti na Vodnjanskoj cesti 1A, 2B, 1B, pa Veli Vrh B kod škole i to vam je to. Molimo putnike za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja radova, kažu iz Pula prometa i iz grada Pule. A ako niste uspjeli ovako sve u hodu ili u vožnji sve popamtiti, dakle provjerite što vas čeka ponedjeljak i utorak na Partizanskoj cesti i na Partizanskom putu i Vodnjanskoj cesti, ukoliko to koristite tijekom radnog dana od 8 do 17 sati, da li kao vozač privatnog vozila ili korisnik usluge Pula prometa. Evo, malo se čisto informirate, ali dobro, ništa strašno, vjerujem da vjerojatno vi koji ste svi tamo u tom kvartu dobro znate o čemu je riječ.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
2: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Summer on Radio Pula.
4: You know, I was wondering, you know, if you could keep on it, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like...
5: Vani je zaista vrelo, tko god da je vani, vjerujem da to jako dobro zna. Grad Pula poziva sve stanovnike da odgovorno brinu o svom zdravlju, osobito kada je riječ o izbjegavanju boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, to bi bilo otprilike u ovo doba. Unos dovoljno tekućine i zaštita najosjetljivijih skupina građana zasigurno jest prioritet. Pratite preporuke Državnog hidrometeorološkog zavoda, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske i koji vam zapravo upućuju informaciju da svi koji nisu u mogućnosti odgoditi svoje obveze i zaista moraju izlaziti tijekom visokih temperatura, kad god je to moguće, koristite klimatizirani javni prijevoz koji je za umirovljenike besplatan uz godišnju kartu. Da napomenemo, oni koji nisu recimo ostvarili to pravo za koristiti godišnju kartu pri Pula prometu, naravno to učinite što prije. Građanima na raspolaganju i sustav podzemnih tunela Zero Strase koji omogućava ugodan boravak i kretanje u nižim temperaturama u odnosu na vanjski prostor i povezivanje više izlaza u samom centru grada bez dugotrajnog izlaganja suncu. Svi građani Pule imaju pravo na besplatan ulaz u Zero Strasu uz predočenje važeće osobne iskaznice. Na raspolaganju su vam i klimatizirani prostori gradske knjižnice Čitaonice Pula, knjižnice Veruda, čitaonice Kluba umirovljenika, gdje možete boraviti tijekom njihovog radnog vremena, osobito naravno njihovo radno vrijeme se i poklapa svojim vremenom u danu kada je zaista najtoplije. Za osvježenje tijekom boravka na otvorenom dostupne su vam i javne gradske slavine s pitkom vodom, između ostalog na gradskoj tržnici i kod parka grada Graca. Svi su građani i posjetitelji pozvani da sve svoje aktivnosti prilagode vremenskim uvjetima i vodimo računa o starim osobama, da ne kažemo o djeci, o kroničnim bolesnicima. Zajedničkim ponašanjem zaštitimo zdravlje najugroženijih članova naše zajednice. Pratimo već zadnjih 10 dana da zaista je zabrinjavajući broj ljudi preminulo, konkretno recimo u Francuskoj, pod uzrokom ove zaista, kao posljedica uzroka ovih zaista nevjerojatnih vrućina u Francuskoj, u nekim dijelovima države i preko 42 stupnja, tako da zaista ne treba ovo shvatiti olako, nego neće trajati mjesecima, to je možda nekoliko dana, 4, 5, 6 dana, ništa strašno se neće dogoditi, da eto, malo neke obveze eventualno odgodimo ili ih prebacimo za onaj dio dana kad ih je možda nijansu jednostavnije izrealizirati.

I prije kraja našeg današnjeg druženja pozvat ću vas još na 6. Bembo Fest. Danas je njihov drugi dan, sinoć su otvorili. Danas dakle, ne samo 6. Bembo Fest, nego se nastavlja i program drugih dana austrijske kulture u Balama. I to tako da u 20 sati u galeriji Ulika bit će otvorena samostalna izložba austrijske vizualne umjetnice Eve Marie Raab, Where the Body Becomes a River. Onda u 21 sat kod Šterne kraj mjesne crkve i prva ovoljetna premijera je na rasporedu, autorsko-poetski projekt Lip je život, samo ontar kad se prestraha žrtvuje Mate Balote. Nastavu koprodukciji Teatra Fort Forno i Čakavskog sabora Žminj potpisuju ga Robert Raponja, Massimo Brajković i Robert Pauleta. U predstavi igraju već spomenuti Raponja, već spomenuti Brajković i Lara Živolić Agaj. Dakle, od 21 sat svi ste pozvani, već u 20 na otvaranju izložbe svi ste pozvani u Bale, a možete doći i koju minuticu ranije i naprosto uživati u divotama koje to prekrasno malo mjesto nudi. 5 nam je minuti do 16 sati, vrijeme je za naš pozdrav, u 16 nam idu vijesti, pa onda malo fonovinila, pa onda malo programa Italijana koje nam je osmislila, realizirala naša Izabel Vidajić, pa nakon toga i AT klub Denisa Goldina, a zapravo sve super, super, super, super, odličan program i za vikend vas očekuje dovoljno pozivnica da ostanete uz program Radio Pule. Ja sam Nikola Milat, ja vas srdečno pozdravljam, stojite mi dobro i čuvajte se vrućina.

0: Ono je oko 3000 ljudi. Strahuje se da je stvarni broj žrtava puno veći jer su deseci tisuća ljudi prijavljeni kao nestali. Na pogođenom području srušene su cijele gradske četvrti. Neki su spašeni iz ruševina, no otkopavanje je vrlo sporo jer nedostaje i opreme i ljudi. U pomoć Venezueli pristižu međunarodni timovi. Iz Švicarske je doputovalo 80 spasilaca, a na putu su i ekipe iz Nizozemske i međunarodne organizacije za traganje i spašavanje sa psima. Preživjeli noći provode na otvorenom u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada.
1: Svi ostaju vani, bojeći se da bi se moglo ponoviti.
2: Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Gotovo cijela država La Guaira je uništena.
0: Potres na Filipinima. Magnituda mu je bila 6,6 prema Richteru, a pogodio je južni otok Mindanao. Za sad nema prijetnje od tsunamija. Ovo je drugi snažan potres na tom otoku ovaj mjesec. U prvome, prije dva tjedna, poginula je 81 osoba, a više od 1000 je ozlijeđenih. Ruske vlasti na Krimu proglasile su izvanredno stanje nakon što je Ukrajina pojačala napade na taj okupirani poluotok. Na Krimu je zaustavljena prodaja goriva građanima, prekinute su turističke aktivnosti i otkazani dječji i ljetni kampovi, te se poluotok muči s gospodarskim problemima. Prema vlastima, uvođenje izvanrednog stanja olakšat će donošenje odluka koje će zajamčiti stabilno poslovanje svih sektora o kojima ovisi egzistencija stanovništva. Evakuacija 11.000 pomoraca koji su zaglavili u Perzijskom zaljevu kada je počeo rat u Iranu privremeno je zaustavljena zbog napada na brod na tom području. Pogodio ga je projektil kod Omanske obale, ali srećom nitko nije stradao. Brod je djelomično oštećen. Za sada se ne zna tko je ispalio projektil, no napad se dogodio nakon što je Iranska revolucionarna garda upozorila da bi svi prolasci tjesnacem za koje Iran nije izdao dozvolu bili neprihvatljivi i vrlo opasni.
3: Vijesti.
0: Crveno upozorenje na vrućinu izdano je za gotovo cijelu obalu i otoke, osim krajnjeg juga koji je u narančastome. U ostatku Hrvatske na snazi je žuto upozorenje koje znači potencijalno opasno vrijeme. Helena Glibotić-Kresina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije podsjeća na neke od preporuka za ponašanje tijekom toplinskog vala.
4: Proces treba učiniti ugodnim, rashladiti ga, bitno je piti dovoljno tekućine. Prehrana treba biti također lagana, dakle ne jesti hranu koja dodatno opterećuje naš organizam jer prevelika vanjska temperatura uveliko dovodi do povećanja ove aktivnosti našeg metabolizma.
0: Francuski predsjednik Macron pozvao je države članice takozvane koalicije voljnih da njihovi vojnici sudjeluju u ovogodišnjem mimohodu u povodu Dana pada Bastilje 14. idućeg mjeseca. Hrvatsko ministarstvo obrane planira poslati počasno zaštitnu bojnu u Pariz. Kako će na to reagirati predsjednik Zoran Milanović, još se ne zna. Ministar obrane Ivan Anušić je rekao.
5: Nemamo nikakve službene informacije sa Pantovčaka, ne vidim niti jedan razuman razlog zbog čega bi se zabranilo jedan protokolarni posjet, to jest jedno protokolarno sudjelovanje oružanih snaga Republike Hrvatske kao što je obilježavanje Dana državnosti Republike Francuske na poziv našeg strateškog saveznika, našeg partnera u Europskoj uniji i u NATO.
3: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u Filadelfiju gdje sutra o 23 sata igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. Nikola Moro i Joško Gvardiol uoči susreta kažu.
6: Pobjeda protiv Paname nam je dala sigurno vjetar u leđa, tako da ekipa diše dobro i vjerujem da ćemo se pripremiti dobro za tu utakmicu.
7: Novi dan, novo dokazivanje, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje moguće. Mislim da su jako opasni u toj tranziciji, brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku i onda naravno u toj tranziciji ako se odmah oduzme lopta mogu biti jako opasni.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru, noću i ujutro do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, te na pojedinim dionicama autocesta. Zbog radova, na autocesti A4 Goričan Zagreb, između čvorova Zagreb Istok i Popovec, vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim suženim trakom u smjeru Goričana. Na autocesti A6 između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko, vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Rijeke. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito na već spomenutim dionicama autocesta, kao i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale i državne ceste D1. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, izbjegavaju nagla kočenja, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom promet je pojačan, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Fonovinil.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Vruće je? Imamo rješenje! Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite!
4: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
5: I večeras od 18 do 19 sati.
6: Najbolja glazba, obilje informacija.
7: Vrhunska zabava.
5: Atek.
4: Samo na Radio Puli.
8: Fonovinil.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
3: Mijenjat će se ljudi.
4: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva.

0: Pogledajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Provedite ljeto u Termama Čatež.
4: Uz lude cijene
3: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: PBZ Info.
6: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednu kratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
7: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Ravnateljica Nacionalnog parka Brijuni Nataša Stojkovski nakon niza afera u toj ustanovi od krivolova do korištenja resursa Nacionalnog parka u privatne svrhe podnijela je ostavku. Iz Nacionalnog parka navode da je to njezina osobna odluka te da više ne vidi svoj profesionalni razvoj u Nacionalnom parku i da stvari na Brijunima ne idu u smjeru njezine vizije razvoja otočja. Stojkovski kaže i da je tijekom svojega mandata nastojala odgovorno, profesionalno i predano obavljati svoj posao. Zahvalila se zaposlenicima na stručnom i predanom radu. Tko će je naslijediti, još se ne zna. Istarska županija dodijelila je više od 260 tisuća eura poduzetnicima koji su ostvarili

0: ostvarili pravo na potpore putem javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za ovu godinu. Riječ je o programu u kojem županija nastavlja pružati potporu razvoju i jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz nekoliko mjera. Od 79 odobrenih prijava, najveći interes iskazan je za digitalizaciju poslovanja i jačanje prerađivačke industrije, što pokazuje da naši poduzetnici kontinuirano ulažu u modernizaciju, učinkovitost i dugoročnu održivost poslovanja, istaknuo je istarski župan Boris Miletić. Nakon nedavnog slučaja nepropisnog odlaganja veće količine otpada na javnoj površini u centru Pule, iz grada podsjećaju na važnost odgovornog odlaganja otpada. Ističu da su nadležne gradske službe nakon dojave izašle na teren, a otpad je u najkraćem mogućem roku uklonjen. Protiv odgovorne osobe poduzete su propisane mjere. U gradu Puli podsjećaju da su građanima na raspolaganju reciklažno dvorište Valmade, mobilno reciklažno dvorište te besplatno preuzimanje glomaznog otpada na kućnom pragu jednom godišnje. U sklopu ciklusa Čitamo s Đorđem Matićem večeras u 20 sati u Srpskom kulturnom centru u Puli Amir Alagić predstavit će svoj novi roman Ogledalo za krletku. Kombinirajući fikcijsko i dokumentarno te propitujući pouzdanost naših sjećanja, Alagić u svojem novom romanu pripovjeda o dva zločina iz 1988. Jednom stvarnom i jednom lažnom koji postaje važniji od stvarnoga. A u Pulskoj gradskoj galeriji Antun Motika večeras će biti otvorena samostalna izložba Granice od voska hrvatsko-američkog umjetnika i umirovljenog profesora umjetnosti Zdenka Krtića. Autor donosi presjek recentnih radova, uključujući crteže, manje instalacije te skenirane fotografije većeg formata. Djela istražuju percepciju, opažanja i pamćenja, propitujući odnos između stvarnosti i iluzije. Izložba će biti otvorena u 20 sati. U isto vrijeme u Narodnom muzeju u Labinu bit će pak otvorena izložba Rabac od prvog gosta do turističke destinacije. Postavljena je povodom obilježavanja 150. obljetnice boravka britanskog istraživača, putopisca i diplomata Richarda Francisa Bartona u Rabcu. Barton je u Rabcu ostavio jedan od najranijih sačuvanih opisa iz perspektive stranog putnika, zbog čega se smatra i prvim turistom koji je posjetio ovo mjesto. A četvrto izdanje Samlja kulture održat će se danas i sutra u Pazinskom kaštelu. Ovogodišnja tema posvećena je težaškom radu s rukama i alatima koji je kroz stoljeća oblikovao svakodnevicu Istre. Kroz izložbe, radionice, razgovore, filmske projekcije, koncerte i druge programe, sajam istražuje zanat kao mjesto susreta tradicije i suvremenosti, praktičnog znanja i kreativnog procesa. Samanj kulture počinje večeras u 20 sati. Još vrijeme sutra. Biće sunčano i vrlo vruće. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 22 do 27, a najviša dnevna do čak 37 stupnjeva. Aktualno u Istri tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalebić.
1: Vasake neve življenja, Radio Pula.

0: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Harvey Norman vikend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
1: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava. XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, Weekend akcije.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
3: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: ponovljiva Dubioza Kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulazice potraži na entrio.hr.
1: Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival donosi najuzbudljivije domaće, regionalne i svjetske filmove. Festival u areni otvara veliki kino hit Svadba. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Zoma auf Radio Pula.

0: ništa. Opet si me, sje sje sjeverni morima pustila.
1: Radio Pola.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
3: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: L'été sur le radio Pula.
5: Ate klub petkom. S vama je Denis Kunti.

0: State ascoltando Radio Pola.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
3: Sommar po Radio Pula.
4: Ate klub, s vama je Denis Guldin.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D1 između mjesta Pavlovac i Donji Nikšić kod Slunja vozi s jednim trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila. Povećana gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora, te na Istarskom Y između tunela i čvora Učka u smjeru Istre. Povećana gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Dvostruko je više poginulih u potresima u Venezueli nego što je do sad bilo objavljeno. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi. Ipak, mnogi stanovnici javljaju da nikakva pomoć ne dolazi do njih, a vremena za golem broj zatrpanih sve je manje. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez.
1: Debemos informar que lamentablemente...
2: S tugom vas obavještavam da je do sad poginulo 589 ljudi, a ozlijeđeno je 2980. Mnogo ih je spašeno, što donosi veliku radost, jer mogu ponovno biti sa svojim obiteljima. Prikupljamo zalihe otkako su se potresi dogodili. U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
1: Familija Venezolana.
0: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele, te dobro zna stanje na terenu.
3: Sve ono što sam vidio, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički dva dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti do sada. Sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
0: Američki predsjednik Donald Trump napisao je na društvenoj mreži Truth Social da je Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. To je prvo kršenje prekida vatre od početka tjedna, otkako su SAD i Iran završili prvi dio izravnih 60-dnevnih pregovora o konačnom kraju rata.
4: Islamska Republika Iran ispalila je 4 bespilotne letjelice na brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Jedna od njih pogodila je palubu velikog i vrlo skupog teretnog broda.

0: Oštećen je, ali je ipak uspio probiti se. Srušili smo ostale tri letjelice. To je očito i nesmotreno kršenje našeg prekida vatre.
1: Vijesti. Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature sljedećih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, a za ostatak zemlje žuto. Zbog specifičnog geografskog položaja, najčešći je rekorder u ljetnim temperaturama Knin. Evo kako se njegovi stanovnici nose s vrućinom.
2: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako.
3: Kako kuhanje?
2: Nikako.
4: Sjedimo u hladovnu, uživamo.
5: A, teško je.
3: Snalazite se?
5: Je, ima problem, hlad.
6: Ma dobro, prilagodimo se, navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej. Okay.
1: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

Moja kuća je stara, ali puna gitara. Često nađem neku što mi odlično sjedne. Nisu nešto skupe, ali meni su vrijedne. Iako su moje sviračke vještine bjedne. Po zidovima vise, na stalcima stoje, jer svaka budala ima veselje svoje. Pretvaram se u tipičnog lika bez dara, bacanjem para u ulozi kolekcionara. Čak i one nepretjerano skupe izbace divnu pjesmu iz rupe. Raznih su boja, oblika, modela. Prvu sam dobio

backstage, zato s gitarom ne idem na stage. Nekad se pitam imam li uopće dara, iako sam zaradio i ponešto para. Možda su snovi, možda osjećaj vara, ali ja sam sultan u svom haremu gitara. Možda su snovi, možda osjećaj vara, ali ja sam sultan u svom haremu gitara.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
2: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste, traga se za gotovo 50.000 nestalih pod ruševinama.
0: Vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
2: Počeo 19. Dubrovnik forum.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Filadelfiju, gdje je sutra protiv Gane igra za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva.
2: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi poginulo je u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo ih je najmanje 50.000. Spasioci rade na terenu s pomoć stranih ekipa, izvukli su više od 8.000 ljudi, ali prognoza je da će se brojevi pojačati. Braslav Bradić.
3: Spasioci i dalje izvlače ljude zarobljene ispod ruševina nekoliko stotina zgrada u Venezueli. Vremena je sve manje. Stručnjaci smatraju da će broj poginulih, nažalost, biti višestruko veći. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je stanje prirodne katastrofe.
4: U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
5: Familija Venezuela.
3: Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Okupilo se više od 30 međunarodnih ekipa, više od 1600 ljudi i više od 100 pasa tragača. Čak i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres u Venezueli. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik. WFP
2: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
3: Pljušte kritike na račun vlade koja je očito nespremna. Lokalci ističu manjak resursa, odnosno teških strojeva, bagera i drugih, a u nekim dijelovima zemlje pomoći jednostavno nema. Venezueli, državi koja ima najveće dokazane naftne rezerve, ovo je samo jedna od nizu loših okolnosti. Politička nestabilnost traje već godinama, životni standard je vrlo loš, a humanitarna kriza počela je i prije razornih potresa.
0: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
6: U Karakasu kao takvome, gdje je većina ljudi, pali su jedno 3-4 zgrade, ali najveći problem zove se La Guajra. La Guajra je jako blizu Karakasa. Tu ima jedno 250 zgrade koje su potpuno pale i ima možda jedno drugo toliko koji su jako oštećene. Ti ljudi logično ne spavaju u svojim domovima jer ne postaju se domovi i puno od njih sam vidio da spavaju po parkovima. Čujte, sve ono što sam vidio, sve ono što obitelj moja, prijatelji šalju preko medije, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodju vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50.000, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom

0: područje između Caracasa i La Guaire, možda nas jedno 800. Fali me jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ne znam, neću biti pesimista, ali ne znam ako će se naći baš u tom području gdje su pale zgrade. Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo, sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje. To znači da vlada koja već ima u Venezueli 27 godina nije pripremljena, ako nije za ništa, puno manje za ovakve stvari koje nešto ozbiljan potres mi smo imali sada.
1: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade, te najavio da će i Hrvatska pomoći.
2: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je, kao što je javnost vidjela, kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: Kronika dana. Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Javila se Ivanka Zorić.
3: Tradicionalni godišnji međunarodni forum i ovaj put obuhvaća sva najvažnija globalna pitanja i probleme o kojima razgovara stotinjak sudionika iz 50 zemalja. Razmjena mišljenja i stvaranje veza u aktualnoj svjetskoj politici danas je važnije nego ikad prije, jer globalni poredak obilježen je velikim promjenama na koje većina svjetskih aktera nije bila spremna. U Dubrovniku se razgovara o tome kakav bi novi globalni poredak mogao biti u godinama koje dolaze, kako će sile u nastajanju definirati svoje uloge, gdje se interesi mogu poklapati ili razilaziti i koje mogućnosti za konstruktivnu suradnju postoje na globalnoj sceni. U svojih 20 godina Dubrovnik forum prerastao je u prepoznatljiv europski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
4: Veliki interes, što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
3: Večeras su sudionici konferencije na večeri kojoj je domaćin predsjednik vlade Andrej Plenković, a središnji dio programa 19. Dubrovnik foruma očekuje ih sutra. Premijer će sudjelovati na uvodnom panelu Doba multipolarnosti, upravljanje novim stvarnostima, zajedno s talijanskim ministrom vanjskih poslova Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSS-a Feridunom Sini Rioglom i glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
5: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada. I zato Vijeće Europe ima takozvani sjeverno-južni centar, kojim je cilj povezivanje kontinenta, izgradnja suradnje, jer samo zahvaljujući suradnji postajemo jači i otporniji na probleme.
3: Sutra će se u Dubrovniku još razgovarati i o partnerstvu mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe, rastućoj ulozi afričkih te azijskih zemalja u globalnim odnosima, a zadnja dva panela ovogodišnje konferencije bit će posvećena odnosima i nedovršenim poslovima Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji.
1: Zakonskim izmjenama koje šalje u Sabor, vlada se u oči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima, te pooštriti pravila u prijevozu taksijem, propisujući način određivanja cijena i proširujući nadzor primjene zakona. Ivica Krišto.
6: Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina predstavljajući izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
7: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještenih poslovnih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza.
6: Registracijski broj dobit će se elektronički preko sustava e-turizam, a nedostatnom broju inspektora u nadzoru bi se trebale pridružiti druge službe.
7: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
6: Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu prema riječima ministra prometa Olega Butkovića taksi prijevoznicima donose.
8: Pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
6: U vezi s cjenikom vožnje dodao je.
8: Pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora. To će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40 ljudi, a sada će raditi 10 000 ovlaštenih osoba na terenu.
6: Nove odredbe za taksi prijevoz idu u žurnu parlamentarnu proceduru.
1: Otkupna cijena žitarica bila je povod osječkom sastanku poljoprivrednih proizvođača, resornog ministarstva, HGK i drugih, a u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore. O otkupnoj se cijeni na kraju najmanje razgovaralo. Glavne teme postale su buduće investicije i kapitalna ulaganja. Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Anton Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Nakon sastanka resorni je ministar Vlajčić istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
9: Pivarski ječam koji sad završavamo danas, dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
10: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
11: Na Krimu je proglašeno izvanredno stanje. Na tom ukrajinskom poluotoku pod ruskom okupacijom od 2014. višednevni napadi ukrajinskih bespilotnih letjelica izazvali su velike probleme u opskrbi strujom i vodom. Prekinuta je prodaja goriva za civile, otkazani su javni događaji i skraćeno radno vrijeme trgovina i ugostiteljskih objekata. Dio stanovnika i turista napušta Krim. Američki predsjednik Donald Trump napisao je na društvenoj mreži True Social da je Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. To je prvo kršenje prekida vatre od početka tjedna, otkako su SAD i Iran završili prvi dio izravnih 60-dnevnih pregovora o konačnom kraju rata. Islamska republika Iran ispalila je 4 bespilotne letjelice na brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Jedna od njih pogodila je palubu velikog i vrlo skupog teretnog broda. Oštećen je, ali je ipak uspio probiti se. Srušili smo ostale 3 letjelice. To je očito i nesmotreno kršenje našeg prekida vatre. Izrael će se povući iz 2 područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanyahu nakon 4-dnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu. Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
12: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
11: Slovenski premijer Janez Janša najavio je premještaj slovenskog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem, obnovu odnosa sa židovskom državom te povlačenje priznanja Palestine. Rekao je da priznanje palestinske države koje je odobrila prethodna lijeva vlada nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. Slovenija bi time postala prva članica Europske unije s veleposlanstvom u Jeruzalemu, uz još samo 6 svjetskih država. Izrael je strateški partner jer pridonosi regionalnoj stabilnosti i borbi protiv terorizma i primjer je dobre prakse u mnogim područjima, ustvrdio je Janša.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura. Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, za ostatak zemlje žuto. Đana Krvavica.
13: Iako je zbog specifičnog geografskog položaja u Kotlini upravo Knin najčešći rekorder kad su u pitanju ljetne temperature, do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Visoke temperature nepovoljno utječu na zdravlje, a kako bi prevenirali teška stanja, epidemiologinja Ankica Parat-Baljkas ističe.
14: Da skladiti dom, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, bez alkohola, bez šećera. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom, vodom, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke.
13: Osobito bi trebali paziti kronični bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca, a preporuka je i
14: obići osobe koje znamo da su starije, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno, vidjeti uzimali redovito lijekove.
13: Sunčani i vrlo vrući dani tijekom vikenda nastavit će se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Iz DHMZ-a Robert Turčinov.
15: Očekuju se u subotu do 38, a u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. Vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca možemo očekivati kišu, ozbiljniju, osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja, izmjereno prije 4 godine. Nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana.
13: I dok je dio Kninjana na vrućine navikao, drugi kažu nije lako.
16: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako.
17: Kako kuhanje?
16: Nikako.
18: Čedimo kad ovdje uživamo.
19: Ha, teško je.
17: Snalazite se.
19: Je, ima problem, brat.
20: Ma dobro, prilagodimo se. Navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej. Okay.
13: Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema intervencija hitne medicinske službe, a građanima se preporuča daljnje praćenje, upozorenja i prognoze.
1: U Dubrovniku je obilježen završetak radova na Centru za starije osobe, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Novi centar osigurat će smještaj za 205 osoba, financirani iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gradonačelnik Mato Franković i premijer Andrej Plenković.
21: Danas ne obilježavamo samo završetak jedne građevine. Danas obilježavamo završetak jednog važnog obećanja. Da naši sugrađani treće životne dobi zaslužuju dostojanstvo, sigurnost i kvalitetnu skrb. Želim prije svega uputiti iskrenu zahvalu Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade na potpori, bez čije pomoći se ovaj projekt nikad ne bi realizirao. Neka ovaj dom bude mjesto sigurnosti, topline i zajedništva.
22: Ovo je već četvrti centar za starije osobe kojeg otvaramo u zadnjih mjesec dana. Politika Vlade Republike Hrvatske orijentirana je da učini položaj naših sugrađana treće dobi što kvalitetnijim i da im osiguramo dostojanstvenu skrb.
1: Sport. Pripremio Davor Lulić.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju gdje će sutra u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva utakmicu protiv Gane. Evo što javlja Krešimir Gotlin.
0: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema. Kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
4: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
2: U 25. godini, a već ima 50 nastupa u hrvatskom dresu.
4: Drago mi da sam došao do te brojke jer kad sam bio mlađi sigurno nisam maštao da ću jednom se kupiti 50 nastupa za reprezentaciju. I da li prijetim klubu s to, pa teško mi je sada reći. Iako siguran sam da imam još dosta godina igranja u reprezentaciji, nadam se, ali tek sam na pola puta. Daj Bože da se vidimo kroz par godina, pa ćemo komentirati ako dođemo do stotke.
2: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
18: Tu sam radim, treniram, naravno da se nadam, koji svako, izbornik će odlučiti što je najbolje, ali što se tiče prvenstva, meni je to nešto što sam uvijek htio, što je moj cilj već odavno. Sad se ostvarilo, tako da niko sretni o mene što se tiče toga.
2: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
23: Dvije utakmice trećega kola skupine I su u tijeku. Za prvo mjesto igraju Francuska i Norveška. Nakon prvog poluvremena Francuzi hat-trikom Dembelea vode s 3-1. Ozgurd je bio strijelac za Norvešku. U drugoj utakmici Senegal vodi protiv Iraka s 1-0. U 2 sata iza ponoći u skupini H igraće Zelenortski otoci i Saudijska Arabija te Urugvaj i Španjolska. U 5 ujutro u skupini G igraće Egipat i Iran te Belgija i Novi Zeland.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Nogometaši Dinama su u pripremnoj utakmici u Sloveniji pobijedili Radomlje s 3-0 pogocima Belje, Vidovića i Kačavende. U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigerfrljuk.
24: Čak 6 rekorda mitinga, te pregrč najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Herah, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka Bugarke Nuneve ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacian Williams, na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tia LaFond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt, izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić, u skoku u dalj Filip Pravdica peti.
23: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Tino Prižmić je za supanika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za supanicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
0: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
25: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a unutrašnjosti je bilo i umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je većinom bio slab, povremeno do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura, od sredine dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u noći jutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna u većini područja od 32 do 37. Idućih dana sunčano i vrlo vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, a od utorka manje vruće te raste vjerojatno za mjestimične pljuskove.
0: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
11: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste. Traga se za gotovo 50.000 nestalih pod ruševinama.
1: Vlada se oči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
11: Počeo 19. Dubrovnik forum.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Filadelfiju gdje je sutra protiv Gane igra za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva.
11: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Kroniku dana je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredio i vodio Grgo Mrvica.

Dobar večer, poštovani slušatelji. Najmanje 920 ljudi poginulo je u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo ih je najmanje 50 tisuća. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognozira se da će brojevi unesrećenih

0: proglasila je stanje prirodne katastrofe. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Okupilo se više od 30 međunarodnih ekipa, više od 1600 ljudi i više od 100 pasa tragača. Čak i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres u Venezueli. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
1: WFP says it has enough... Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Pljušte kritike na račun vlade koja je očito nespremna. Lokalci ističu manjak resursa, odnosno teških strojeva, bagera i drugih, a u nekim dijelovima zemlje pomoći jednostavno nema. Josip Hrgetić, koji godinama živi na relaciji Hrvatska-Venezuela, za Hrvatski radio je rekao.
2: Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje.
0: Venezueli, državi koja ima najveće dokazane naftne rezerve, ovo je samo jedna od nizu loših okolnosti. Politička nestabilnost traje već godinama, životni standard je vrlo loš, a humanitarna kriza počela je i prije razornih potresa.
3: Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanjahu nakon 4-dnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanjahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
4: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
5: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
3: Na okupiranom poluotoku Krimu Rusi su proglasili izvanredno stanje nakon sve češćih i snažnijih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Samo su jutros čak 7 puta napali glavnu trafostanicu u Sevastopolju, najvećem gradu pod ruskim nadzorom. Nestanak struje stoga je problem već danima, a zračne uzbune zbog napada ukrajinskih dronova otežavaju i usporavaju obnovu i popravak elektroenergetske mreže. Guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev.
6: Uvaženi žitelji Sevastopolja,
4: situacija s opskrbom električnom energijom na Krimskom poluotoku i dalje je teška. Saniraju se kvarovi, a očekuje se da bi opskrba električnom energijom u Sevastopolju mogla biti u potpunosti uspostavljena u sljedeća 24 sata.
7: Vijesti.
3: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto u njihovoj profesiji nedostaje ljudi. Resorni ministar Damir Habijan poručuje da bi novi zakon trebao biti gotov do kraja godine. Prije njega poslušajmo i predsjednika sindikata Armina Tatarevića.
8: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
9: Nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i zakon o izvršavanju kazne zatvora koje treba izmijeniti i dopuniti. Ako pogledamo brojke, ona je sad u ovom trenutku 1681.

0: dakle nikad veći broj pravosudnih policajaca. Pravosudni policajac prve vrste osnovna neto plaća 1777,90 eura, isplaćena plaća sa 12 prekovremenih 2273 eura itd.
1: Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo četvero čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj, bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
2: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještenih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
1: A u izmjenu će i zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Njime vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima, te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Resorni ministar Oleg Butković.
3: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
4: Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju, gdje će večeras u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva protiv Gane. Za razliku od Dallasa i Toronta, u koje su putovali zrakoplovom, vatreni su u Fili stigli autobusom pod policijskom pratnjom. Od Aleksandrije do Filadelfije ima oko 240 km. Reprezentacija je smještena u središtu grada. Ispred hotela dočekalo ju je mnoštvo navijača, najviše do sada. Završilo je treće kolo u skupini I. Francuska je 4-1 pobjedila Norvešku. Hat-trick za Francuze postigao je Dembele, jedan pogodak Due. Ozgard je bio strijelac za Norvežane. Senegal je pobjedio Irak s čak 5-0. Francuska je prva s 9 bodova, Norveška druga sa 6. Senegal ima 3, a Irak je bez bodova.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće, jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv Amerikanke Kenin.
4: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu kao odgovor na napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu za koji Washington krivi Iran. Napadnuta su iranska skladišta dronova i raketa. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon

0: Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Na okupiranom poluotoku Krimu Rusi su proglasili izvanredno stanje nakon sve češćih i snažnijih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Samo su jutros čak 7 puta napali glavnu trafostanicu u Sevastopolju, najvećem gradu pod ruskim nadzorom. Nestanak struje stoga je problem već danima, a zračne uzbune zbog napada ukrajinskih dronova otežavaju i usporavaju obnovu i popravak elektroenergetske mreže. Guverner Sevastopolja Mihajl Razvožajev.
3: Uvažajme žitelji Sevastopolja.
1: Situacija s opskrbom električnom energijom na Krimskom poluotoku i dalje je teška. Saniraju se kvarovi, a očekuje se da bi opskrba električnom energijom u Sevastopolju mogla biti u potpunosti uspostavljena u sljedeća 24 sata.
0: Vijesti. Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo 4 čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
4: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god